0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Angelescu, om al școlii și al culturii. Uneori spunem, eu nu fac politică, am alte treburi mai importante legate de meseria mea și totuși, sunt oameni care, după formarea unei temelii profesionale solide, s-au implicat în viața politică și au lăsat neamului o moștenire istorică. Un exemplu este și doctorul Constantin Angelescu, care, după ce a dobândit prin căsătorie o avere fabuloasă, după ce s-a afirmat ca medic chirurg, s-a implicat în politică, fiind, printre altele, unul dintre cei mai longevivi miniștri ai învățământului. Constantin Angelescu s-a născut la data de 12 iunie 1869 în Craiova. Tatăl său, Dumitru Angelescu, era negustor în Craiova. Mama sa, Teodora, provenea din familia Geblescu, al cărui nume este legat și de Cula din Cernătești, Cula Izvoranu Geblescu. A urmat școala primară Obedeanu. În 1887 a absolvit liceul Carol I din Craiova, apoi, în același an, s-a înscris la Facultatea de Medicină din Paris. După absolvirea facultății, a urmat o specializare, prin studii doctorale, în chirurgie, obținând titlul de doctor în medicină în 1897. În această perioadă a lucrat ca intern și a colaborat cu mai multe reviste de specialitate din Franța, colaborare prin care s-a făcut cunoscut în domeniul chirurgiei medicale. A publicat lucrarea Histerectomia abdominală totală a tumorilor fibroase ale uterului. În 1897 s-a reîntors în țară și a lucrat la Spitalul Brâncovenesc și la Spitalul Filantropia din București, apoi, din 1910, la Spitalul Colțea. Având în vedere activitatea științifică desfășurată în Franța, dar și în țară, în 1903 este numit profesor la Facultatea de Medicină din București, fiind, în același timp, directorul clinicii de chirurgie. A continuat activitatea publicistică începută în Franța, colaborând la revistele România Medicală, Revista de Chirurgie, Revista Științelor Medicale, România Medicală, Spitalul, Jurnal de Chirurgie. Am menționat toate aceste reviste pentru a evidenția multitudinea de reviste de la începutul secolului al XX-lea, dar și pentru a vă informa că și în prezent sunt editate în România multe reviste din domeniul medicinei. Mai mult, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova editează Revista Română de Morfologie și Embriologie, cotată în clasamentele internaționale de specialitate. Este momentul să spun că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a dezvolta cultura cunoașterii și recunoașterii, în sensul acceptării, valorilor de lângă noi, valorilor din orașul nostru. S-a implicat în politică, fiind convins că, în felul acesta, își poate pune în aplicare ideile privind dezvoltarea învățământului și culturii românești. A fost deputat în perioada 1901-1926, apoi senator până în 1940. În acest context, a fost ministrul instrucțiunii publice în perioada 19 ianuarie 1922, 27 martie 1926, respectiv 22 iunie 1927 până în 3 noiembrie 1928. Deviza sa era, citez: școală cât mai multă, școală cât mai bună, școală cât mai românească. Am încheiat citatul. Au făcut istorie cuvintele rostite de Constantin Angelescu. Citez: valoarea unui popor se măsoară după contribuția pe care el o dă culturii și științei universale. Am încheiat citatul. Ca ministru al instrucțiunii publice, a promovat principiile fundamentale referitoare la libertatea învățământului, obligativitatea și gratuitatea învățământului primar și instituirea examenului de bacalaureat. A ocupat și alte funcții publice. A fost un foarte bun organizator, realist cu viziune. În acest context, a contribuit la dezvoltarea învățământului românesc prin promulgarea legii învățământului din 1924, prima lege a învățământului după unirea din 1918. A contribuit la dezvoltarea învățământului prin aprobarea construirii a numeroase școli. Se menționează doar câteva dintre școlile din Craiova. Liceul Frații Buzești. Piatra de temelie a fost pusă în data de 16 noiembrie 1924, iar la eveniment a participat și Constantin Angelescu în calitate de ministru, alături de alte oficialități. Liceul Elena Cuza. Piatra de temelie a fost pusă în iunie 1928. În actul de fundație se menționează, citez: temelia noului local de școală s-a pus de acel iubitor de lumină și răvnitor la binele neamului, ministrul instrucțiunii, dr. Constantin Angelescu. Am încheiat citatul. În document sunt menționate și alte personalități care au participat la eveniment. Clădirea a fost inaugurată în 1935. Liceul de fete Regina Elisabeta. Clădirea a fost dată în funcțiune în 1928. Din 1948 funcționează în această clădire Facultatea de Agronomie din Craiova. Școala Centrală de Fete Madonna Dudu. Clădirea, situată pe strada Madonna Dudu, vis-a-vis de Biserica Madonna Dudu, a fost construită în 1905. Din 1948, în această clădire funcționează Muzeul Regional Oltenia, iar în prezent, secția de istorie, arheologie a Muzeului Olteniei. Școala de Comerț Gheorghe Chițu. Clădirea din strada Breste, unde funcționează în prezent Colegiul Economic Gheorghe Chițu, a fost inaugurată în 1926. Menționez că în 1937, cu ocazia sărbătoririi a 60 de ani de la înființarea Liceului Comercial de Băieți Gheorghe Chițu, s-a editat o broșură cu mai multe informații despre istoria liceului. Broșura începe cu trei fotografii: clădirea liceului, regele Carol al II-lea și Constantin Angelescu, ministrul educației naționale. În această broșură, profesorul A. Văsculescu, într-un capitol amplu, face referire la rolul lui Constantin Angelescu în relansarea liceului comercial. Citez: prin legea dr. C. Angelescu pentru organizarea învățământului comercial secundar, promulgată cu un alt decret regal numărul 660 din 31 martie 1936 și publicată în Monitorul Oficial numărul 77, partea 1 din 1 aprilie 1936, vechea școală comercială a lui Gheorghe Chițu, nădejdea negustorimei craiovene, maltratată și jicnită de cei care nu cunoșteau importanța vieții comerciale a Craiovei, renaște ca pasărea Phoenix din aproape cenușa sa, datorită tot unui craiovean, dr. C. Angelescu, spre a deveni azi un liceu comercial purtând cu mândrie numele strălucit al fondatorului său, marele român Gheorghe Chițu. Am încheiat citatul. Ca recunoaștere a contribuțiilor profesionale în domeniul medicinei, în domeniul chirurgiei, a făcut parte din multe asociații profesionale, printre care Societatea Națională de Chirurgie din Paris, membru corespondent din 1927, Societatea Internațională de Urologie cu sediul la Paris din 1930, Societatea Internațională de Chirurgie cu sediul la Bruxelles din 1929. De asemenea, din 1934 a fost membru de onoare al Academiei Române. În perioada 1935-1948 a fost președinte al Academiei de Medicină din România. A fost cel din tâi ministru plenipotențiar al României la Washington în perioada ianuarie-martie 1918. După cel de-al doilea război mondial, a prezidat Asociația de Prietenie Româno-Americană. Considerat de contemporanii săi, om al școlii și al culturii, a fost ales președinte al Comitetului de Conducere a Ateneului Român. Funcție pe care am îndeplinit-o timp de 24 de ani, între 1923 și 1947. Cred că este momentul potrivit să vă amintesc, sau poate să vă reamintesc, că friza ce înconjoară sala Ateneului Român este acoperită cu scene din istoria națională. Iată cum este descrisă această frescă în monografia Ateneului. Citez. Faptele istorice sunt zugrăvite într-un spirit armonios și sugestiv de romantism și realism. Se poate distinge, urmărind fresca în totalitatea ei, anumite însușiri ale poporului român, precum înțelepciune, voință de acțiune, legătură puternică cu pământul țării, curaj în fața împrejurărilor și putere de sacrificiu, aspirație spre cultură, un sentiment al datoriei de viață, toate reprezentând o filozofie de luptă și de încredere. Este un adevărat poem al istoriei noastre, realizat cu multă responsabilitate și sensibilitate artistică. Am încheiat citatul. Fresca a fost inaugurată în 1938, iar Constantin Angelescu, în calitate de președinte al Ateneului, a ținut cuvântarea oficială. Aceste exemple dovedesc că sintagma om al școlii și al culturii îi se potrivește craioveanului Constantin Angelescu. S-a ținut viață la data de 14 septembrie 1948 în București. Avea 79 de ani. O stradă din Craiova, cartierul 1 Mai, poartă numele medicului Constantin Angelescu. Un spital din București poartă numele profesor dr. Constantin Angelescu. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre un craiovean care a intrat în istorie prin faptele sale și prin spusele sale. Citez. Școală cât mai multă, școală cât mai bună, școală cât mai românească. Am încheiat citatul. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să admirați clădirea liceului Frații Buzești, clădirea liceului Elena Cuza, clădirea liceului economic Gheorghe Chițu, clădiri construite în urmă cu aproape 100 de ani prin voința politică a unui craiovean onest. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și Mituri despre Sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acizi grași care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinei sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim!

0: Sunteți aici? Începe liturgia adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.

reveni la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm dezbaterea despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Ajunsesem cu discuția în momentul în care urma să aflăm de cât calciu avem nevoie. Peste 99% din calciul din corpul nostru este stocat în oase și dinți, făcându-le astfel mai puternice și menținându-le sănătoase. Nou-născuții au un organism între 26 și 30 de grame de calciu. Această cantitate crește rapid după naștere, ajungând la aproximativ 1200 de grame la femei și 1400 de grame la bărbați la vârsta adultă. Spre deosebire de bărbați, unde aceste niveluri rămân constante, la femei cantitatea de calciu din corp scade, ca urmare a creșterii remodelării osoase din cauza scăderii producției de estrogen la începutul menopauzei. În plus, înaintarea în vârstă este un alt factor care poate afecta absorpția calciului alimentar. În prezent, se consideră că femeile până în 50 de ani și bărbații până în 70 de ani au nevoie de o doză zilnică recomandată de calciu de 1000 de miligrame pe zi și atunci când depășesc această vârstă, necesarul crește la aproximativ 1200 de miligrame pe zi. Este posibil să se obțină toată cantitatea de calciu necesară unei persoane prin consumarea alimentelor potrivite, cum sunt produsele lactate, anumite legume cu frunze verzi, nuci, fasole și chiar tofu. Suplimentarea cu preparate pe bază de calciu fiind indicată mai ales persoanelor care nu au o dietă echilibrată. Dar totuși, cine are nevoie de suplimente alimentare cu calciu? Copiii, femeile, bărbații? Pentru a nu se produce dezechilibre la nivelul funcțiilor corpului care necesită calciu, atunci când aportul este insuficient, corpul utilizează calciul din oase, făcându-le mai fragile. Având în vedere că după menopauză femeile pierd masă osoasă din cauza scăderii estrogenului, se recomandă suplimentarea cu preparate pe bază de calciu în perioada postmenopauzală. Este recomandată o suplimentare a calciului și celor care urmează o dietă vegană sau celor care au o dietă bogată în proteine sau sodiu, deoarece acest tip de alimentație poate conduce la o excreție sporită a calciului. Ca urmare a anumitor terapii medicamentoase, dar și din cauza bolilor inflamatorii intestinale, capacitatea organismului de a absorbi calciul poate scădea. În consecință, medicul este posibil să indice administrarea de preparate pe bază de calciu. În plus, există studii care au cercetat legătura între cancerul colorectal și calciu și care sugerează ideea consumării de produse lactate și suplimente alimentare cu calciu pentru scăderea riscului de dezvoltare a cancerului de colon. Bun, deci avem vești bune, perspective promițătoare, dar oare există riscuri atunci când ne administrăm suplimente cu calciu? Discutăm despre asta imediat după pauză. Urmează muzică bună acum, numai la Radio Sud. Și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate, numai aici, pe 97,4 FM.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Constantin Angelescu, om al școlii și al culturii. Uneori spunem, eu nu fac politică, am alte treburi mai importante legate de meseria mea și totuși sunt oameni care, după formarea unei temelii profesionale solide, s-au implicat în viața politică și au lăsat neamului o moștenire istorică. Un exemplu este și doctorul Constantin Angelescu.

veni la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, iar discuția de astăzi este despre suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing. Și vom discuta în continuare despre riscurile administrării suplimentelor cu calciu. Deși este de cele mai multe ori încadrat ca supliment alimentar, asta nu înseamnă că administrarea de calciu este lipsită de pericole. Printre cele mai cunoscute pericole ale consumului de suplimente alimentare cu calciu este că acestea par a crește riscul unor anumite tipuri de afecțiuni cardiace, dar, deși s-au efectuat multiple studii, rezultatele rămân neconcludente. Mai mult, există cercetări care sugerează că administrarea suplimentelor de calciu cu vitamina D neutralizează acest risc. Există unele dovezi că suplimentele alimentare cu calciu cresc riscul de pietre la rinichi, de formarea acestor pietre, mai ales când este depășită doza zilnică de 1200-1500 mg de calciu pe zi. O cantitate prea mare de calciu în sânge poate duce la hipercalcemie, caracterizată prin dureri de stomac, greață, iritabilitate și depresie. Se poate ajunge la această afecțiune nu doar prin excesul de suplimente cu calciu, ci și din cauza deshidratării sau problemelor tiroidiene. Bineînțeles, hipercalcemia este o afecțiune foarte rară, dar serioasă, iar recomandarea este aceeași ca întotdeauna, și anume să consultați medicul specialist sau medicul de familie sau farmacistul pentru a afla dacă un astfel de tratament este cel mai potrivit pentru voi. Concluzia dezbaterii de astăzi, de la adevărul și mituri despre sănătate, suplimentele cu calciu, necesitate sau marketing, este că da, suplimentele cu calciu sunt extrem de importante pentru anumite categorii de persoane și pot aduce beneficii importante pentru sănătatea celor cu deficiențe la acest nivel. Dacă tot am ajuns la această concluzie, iată cum atingem un alt subiect controversat, care este cea mai bună formă de calciu. Carbonatul de calciu versus citratul de calciu. Declar meciurile deschise. Cred că acesta este deja o dezbatere pentru persoanele care se interesează în amănunt de medicamente și suplimentele alimentare pe care urmează să le ia. Iar aceasta este o atitudine pe care o încurajez. Mi se pare deosebit de important să cunoaștem cât mai multe pentru a face alegeri în cunoștință de cauză. Și voi milita tot timpul pentru educație sanitară făcută încă din clasele școlii primare. Revenind acum, calciul există sub formă de mai multe săruri, dar astăzi ne vom concentra pe cele mai des întâlnite, carbonatul și citratul de calciu. Începem discuția imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

oamenii la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm, cel sub formă de carbonat sau cel sub formă de citrat. Mai, iunie, iulie, august, ce au în comun aceste luni? Nu conțin litera R, iar conform zicalei populare, în lunile fără litera R, nu luăm calciu. Bineînțeles că este și mit în această afirmație, dar cu siguranță consumul suplimentelor alimentare cu calciu va crește începând cu această lună, cu luna septembrie. Așa că este momentul potrivit să vedem care formă de calciu se absorbe mai bine și este mai eficientă, carbonatul sau citratul de calciu. Care este totuși diferența între ele? Suplimentele de calciu sunt derivatele produselor naturale, cum ar fi stridile sau oasele. În farmaciile din România, suplimentele cu calciu se găsesc în diferite forme, de la comprimate, capsule, tablete masticabile, la siropuri și pulberi. Totuși, deosebirea cea mai importantă este reprezentată de forma de calciu pe care o conțin, carbonat sau citrat de calciu. Aceste două forme diferă prin cât de mult calciu elementar conțin și cât de bine sunt ele absorbite. Calciul elementar se referă la cantitatea efectivă de calciu prezentă în preparat. Preparatele cu carbonat și fosfat de calciu au cea mai mare concentrație de calciu elementar, aproximativ 40%. Citratul, dar și forma de gluconat de calciu, conțin aproximativ 21% calciu elementar. Carbonatul de calciu este preferat, deoarece este o sare ieftină și având o concentrație așa ridicată de calciu elementar, este nevoie de cantități mici pentru a obține doza zilnică recomandată. Deși pare alegerea ideală, există posibile efecte adverse deranjante ale suplimentelor alimentare pe bază de carbonat de calciu, cum este meteorismul, adică balonarea, greața, gustul metalic și constipația. În plus, este necesar să fie administrat pe stomacul plin, adică după ce ați mâncat, deoarece astfel se facilitează absorbția întregii cantități de substanță. Cam asta a fost pe scurt despre carbonatul de calciu. Vreau să vedem cum stă treaba și cu citratul de calciu, dar cu permisiunea voastră o să facem asta după o scurtă pauză. Tot atunci, revin și cu concluzia dezbaterii de astăzi, carbonat de calciu versus citrat de calciu, care este cel mai eficient. La final, vin cu o informație interesantă legată de istoria calciului. Muzică bună acum!

adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Sub formă de carbonat de calciu sau de citrat de calciu. Și ajunsesem cu firul discuției la citratul de calciu. Spre deosebire de carbonat, citratul de calciu este o sare mai costisitoare și are un conținut mai scăzut de calciu elementar. Prin urmare, este necesară administrarea de mai multe tablete pentru a atinge doza zilnică recomandată de calciu. În ciuda acestor inconveniente, prezintă avantaje ce nu pot fi neglijate. Este mai ușor de absorbit decât carbonatul de calciu și poate fi luat în general cu sau fără alimente. Citratul de calciu reprezintă opțiunea potrivită pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, dar și pentru cei care își administrează antiacide sau alte tipuri de medicamente pentru reflux gastric. În plus, este recomandat persoanelor cu risc de pietre la rinic, deoarece se produce alcalinizarea urinei și astfel se reduce riscul formării pietrelor. Interesant, nu? Printre efectele adverse ce pot apărea în urma administrării acestui tip de supliment alimentar, se numără oboseala, greața, eructațiile, migrene, urinare frecventă și tensiune arterială scăzută. Concluzia acum. Deoarece alimentele oferă o gamă largă de nutrienți și alte componente care au beneficii multiple pentru sănătate, nevoile nutriționale ar trebui satisfăcute în primul rând prin alimente. Dar dacă acest lucru nu este posibil, introducerea suplimentelor alimentare ce conțin nutrienți specifici poate reprezenta o alegere sănătoasă. Totuși, chiar și în acest caz, este recomandată consultarea medicului sau a farmacistului în prealabil. Administrarea calciului cu alimente în dozele 500 de miligrame sau mai puțin crește absorpția acestuia. Alimente precum spanacul sau tărâțele de grâu pot scădea absorpția de calciu. Și calciul poate interfera cu absorpția fierului, zincului, medicamentelor antiosteoporotice și anumite tipuri de antibiotice. Concluzia dezbaterii referitoare la calciu și mitul conform căruia citratul este mai eficient decât carbonatul de calciu sau invers, este că în funcție de

revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu dezbaterea despre care este cel mai bun tip de calciu pe care putem să ni-l administrăm. Sub formă de carbonat de calciu sau de citrat de calciu. Și ajunsesem cu firul discuției la citratul de calciu. Spre deosebire de carbonat, citratul de calciu este o sare mai costisitoare și are un conținut mai scăzut de calciu elementar. Prin urmare, este necesară administrarea de mai multe tablete pentru a atinge doza zilnică recomandată de calciu. În ciuda acestor inconveniente, prezintă avantaje ce nu pot fi neglijate. Este mai ușor de absorbit decât carbonatul de calciu și poate fi luat în general cu sau fără alimente. Citratul de calciu reprezintă opțiunea potrivită pentru persoanele cu sindrom de colon iritabil, dar și pentru cei care își administrează antiacide sau alte tipuri de medicamente pentru reflux gastric. În plus, este recomandat persoanelor cu risc de pietre la rinichi, deoarece se produce alcalinizarea urinei și astfel se reduce riscul formării pietrelor. Interesant, nu? Printre efectele adverse ce pot apărea în urma administrării acestui tip de supliment alimentar, se numără oboseala, greața, eructațiile, migrene, urinare frecventă și tensiune arterială scăzută. Concluzia acum. Deoarece alimentele oferă o gamă largă de nutrienți și alte componente care au beneficii multiple pentru sănătate, nevoile nutriționale ar trebui satisfăcute în primul rând prin alimente. Dar dacă acest lucru nu este posibil, introducerea suplimentelor alimentare ce conțin nutrienți specifici poate reprezenta o alegere sănătoasă. Totuși, chiar și în acest caz, este recomandată consultarea medicului sau a farmacistului în prealabil. Administrarea calciului cu alimente în doze de 500 de miligrame sau mai puțin crește absorpția acestuia. Alimente precum spanacul sau tărâțele de grâu pot scădea absorpția de calciu. Și calciul poate interfera cu absorpția fierului, zincului, medicamentelor antiosteoporotice și anumite tipuri de antibiotice. Concluzia dezbaterii referitoare la calciu și mitul conform căruia citratul este mai eficient decât carbonatul de calciu sau invers, este că în funcție de necesitățile și tolerabilitatea fiecăruia, medicul poate decide care tratament este mai eficient și potrivit. Explicația este simplă. Fiecare dintre aceste săruri prezintă avantaje, dar și dezavantaje. Iar decizia administrării uneia sau celelalte are la bază caracteristicile și necesitățile fiecarei persoane în parte. La final, puțină istorie interesantă, zic eu, legată de calciu. Calciu este cunoscut încă din secolul I înaintea erei noastre, când vechii romani făceau var din oxidul de calciu. Și deși este cunoscut de mii de ani, nu a fost purificat ca element până în anul 1808, când Sir Humphry Davy al Angliei a realizat această operațiune. Sănătate la farmacist specialist! Ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit!

Dar astăzi ne vom concentra pe cele mai des întâlnite, carbonatul și citratul de calciu. Începem discuția imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă. Radio Sud.ro

7:14, dragilor, bună dimineața de aici, din studioul Radio Sud. Suntem într-o dimineață de miercuri, așadar 20 mai 2026. Suntem pe 97.4 FM și dăm start acestei zile pe frecvența voastră preferată. Gabriel Avram sunt eu, bună dimineața de aici, din studioul Radio Sud. Totul este pregătit și zic să-i dau start și playlist-ului Radio Sud în această dimineață. Shame de la Tyree și Jennifer Hudson, chiar acum la început, Dennis and Coffee, bună dimineața!

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
11: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
12: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
13: 4.500.
12: 5.000. 5.000 odată.
13: 5.500.
12: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
14: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
15: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

David Lee Roth cu California Girls pe Radio Sud la 7:56 de minute. Dragilor, ne apropiem de fix, adică de primul jurnal al dimineții. Haideți să ne uităm puțin peste prognoza meteo de astăzi. Deocamdată avem 16 grade Celsius în Craiova. Vântul este ok, doar 3 km la oră viteza sa. Înnorat deocamdată, dar va ieși soarele. Vom avea o maxima zilei de până la 25 de grade Celsius. Minima nopții va fi și ea destul de în regulă, undeva pe la 13-14 grade Celsius. Și mâine rețineți ziua de azi, pentru că va fi cam la fel. Ei bine, se schimbă lucrurile de vineri, când avem așteptate ceva precipitații, iar în weekendul acestei săptămâni probabil vor veni și furtunile, tunetele, frigerele, dar mai avem puțin până acolo. Știri în foarte scurt timp, Radio Sud, Kevin Vardesi de la The Dirty Heads, până la fix.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram, la radio să le ascultați știrile orei 8. 26 de percheziții au avut loc ieri în 6 județe, între care Dolj, Vâlcea și Mehedinți, într-un dosar de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri. Gruparea este suspectă că a introdus ilegal în România peste 3 milioane de țigarete din Serbia și a coordonat transporturi de alprazolam către Finlanda. Anchetatorii spun că gruparea a fost constituită încă din aprilie 2024 și era formată din cetățeni români și sârbi.

Evaluarea națională la clasa a patra continuă astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii au susținut ieri proba de limbă și comunicare limba română. Elevii din partea minorităților naționale vor susține mâine proba de limbă și comunicare limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa a șasea. Pe 26 mai este programată proba de limbă și comunicare limba română, iar cea la matematică pe 27 mai. Elevii claselor a șasea din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și comunicare limba maternă. Eurodeputații și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare a acordului comercial încheiat în vara trecută cu Statele Unite, a anunțat astăzi de dimineață președinția cipriotă a Uniunii Europene. Consiliul și Parlamentul au ajuns la

25, a scris președinția într-un comunicat. Președintele american Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu noi taxe vamale dacă ratificarea acestui acord nu va avea loc înainte de 4 iulie. Sport acum, formația Arsenal Londra este noua campioană a Angliei după ce a profitat de remiza înregistrată de Manchester City cu Bournemouth, scor 1-1. Cu etapă înainte de final, Arsenal are 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2 cu 77 de puncte. Aseară pentru Bournemouth a marcat Krupi în minutul 39, iar City a egalat prin Haaland în minutul 90+5. Este primul titlu obținut de formația londoneză după 22 de ani. La orei 8 sunt aici, rămâneți pe 96.

8 și 11 minute, am revenit pe Radio Sud, vedeta de la Hollywood, Sebastian Stan se întoarce la rădăcinile sale românești în filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, printr-o poveste care ne obligă oarecum să ne analizăm prejudecățile, presupunerile și modul în care îi tratăm pe imigranți alături de Renate Wisely. Stan se aruncă din nou într-un rol riscant cu o înfățișare care contrazice statutul său de vedeta universului cinematic Marvel, în timp ce se pregătește atât pentru rolul de tată, cât și pentru cel de super rău făcător din The Batman, partea a doua. El se concentrează pe a fi unul dintre băieții buni, scrie Deadline de la Cannes. Fjord a primit luni o față timp de 12 minute la premiera mondială de la Cannes. Stan interpretează în Fjord rolul unui bărbat nevoit să-și pună la îndoială propria valoare ca tată și ca bărbat, o experiență care trebuie să îi se pară acum o întâmplare fericită, având în vedere momentul pe care îl traversează în viața personală. Scris și regizat de Cristian Mungiu, al cărui film din 2007, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, a câștigat Palme d'Or, Fiordele, iar în distribuție pe Stan și Renate Wisely vin rolurile lui Mihai și Lisbeth Gheorghiu, părinți imigranți ai 5 copii care se mută din România în micul oraș natal al Lisbeth din Norvegia. Așadar, Sebastian Stan revine, iată, la originile sale românești în acest film propus de Cristian Mungiu la Festivalul de Film de la Cannes. Abia aștept să văd eu acest film. Rămâne de văzut când va fi lansat și publicului larg. Somebody to Love, mai departe aici pe

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
3: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
2: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
3: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
2: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Astea de la JCJ și B.O.B. pe 97.4 UNFM. BBC, care va transmite Cupa Mondială, a anunțat consultanții pentru evenimentul care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie. Printre aceștia, postul public de televiziune a anunțat prezența francezului Olivier Giroud, deși inițial M6 luase în considerare pentru reportajele sale. Atacantul de la Lille va apărea în schimb pe canalul britanic. Fostul internațional francez va fi însoțit de alți experți englezi și internaționali precum Alan Shearer, Wayne Rooney, Micah Richards, Ellen White, Joe Hart, Cesar Azpilicueta și Benedict McCarthy. Un alt francez, Gael Clichy, va face parte și din echipa BBC pentru Cupa Mondială, care vă readuc aminte, se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, din păcate.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă. Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bien sûr, locul potrivit pe radio sunt 8 și 58 de minute, repede, repejor date la meteo, căci la fix vin știrile orei, nu, peste noi. Chiar acum, în Craiova, avem undeva la 18 grade Celsius, se văd duce aceste grade până la 25 de grade Celsius, minima nopții va fi de 13-14 grade Celsius, poate ceva mai mult soare după prânz, după amiază, mâine pe zi 26 de grade Celsius, de vineri vin precipitațiile în Craiova, iar în weekend avem așteptate și ceva fulgere, ceva furtuni, poate. Avem știri în scurt timp, nu plecăm niciunde.

Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Polițiștii din Mehedinți au efectuat în această dimineață 7 percheziții domiciliare într-un dosar de proxenetism instrumentat sub coordonarea procurorilor din Drobeta, Târnu, Severin, în urma deșiderilor. Oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, materiale pirotehnice și o armă de metală. Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta, Târnu, Severin. Sindicatul Național Finanțe Publice, Sindfisc, începe de astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, cerând printre altele instituirea unei grile salariale separate, noua lege a salarizării. Sediul Autorității Vamale Române din București va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și a Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București pe 15 iulie. Sindicatul Național Finanțe Publice, Sindfisc, are în jur de 6.000 de membri și reprezintă angajați din Ministerul Finanțelor și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat între 15 și 17 iunie, a declarat pentru AFP un oficial de la Casa Albă. Liderii grupului cu economii avansate reunind Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite urmează să se întâlnească în stațiunea Evian, la Polele Alpilor. Atmosfera se anunță tensionată între miliardarul republican și unii dintre șefii de stat și de guvern așteptați în Franța, împotriva cărora acesta a lansat numeroase ofensive comerciale și diplomatice. Sport acum, echipa germană Freiburg și formația engleză Aston Villa se vor întâlni în finala Ligii Europa în această seară de la ora 22 la Istanbul pe Beşiktaş Park. Freiburg nu a câștigat niciodată un trofeu major, cea mai bună performanță a sa în Liga Europa înainte de acest sezon, fiind o participare în optimile de finale din sezoanele 2022-2023 și 2023-2024. Villa se află în prima sa finală UEFA de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Antrenorul spaniol al echipei din Birmingham, Unai Emery, a câștigat această competiție de 3 ori cu Sevilla, sezoanele 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016 și odată cu Villarreal în 2020 și 2021 și a fost finalist cu Arsenal în sezonul 2018-2019. Știrile orei 9 se încheie aici și rămâneți pe 97 cu 4.

Calvin Harris cu Ellie Goulding, Free, pe 97.4 FM, 9:13 minute. Actorul american Eric Roberts, nominalizat la Oscar și cunoscut pentru rolurile sale din producții precum Runaway Train, The Dark Knight sau Babylon, a venit în România pentru filmările unui nou lungmetraj dedicat adolescenților. Publicul va avea șansa să îl întâlnească pe Eric Roberts într-un eveniment special organizat la Cinema City, a fi în Palace Cotroceni. În 23 mai de la ora 15, actorul va participa la o discuție deschisă despre cariera sa, experiențele de pe platourile de filmare și colaborările sale internaționale. Faptul că Eric Roberts a acceptat să joace în lungmetrajul produs de Academia Buftea este cu adevărat o onoare și un prim pas extrem de important pentru producția de film pentru copii și adolescenți din România. Ne-am dorit ca această întâlnire să fie mai mult decât o simplă apariție specială. Este o oportunitate reală pentru tinerii pasionați de cinema să stea față în față cu un actor care a lucrat timp de decenii în industria de la Hollywood și să descopere poveștile din spatele camerelor, spune Vlad Ionescu, producător de film și CEO Academia. Buftea așadar pe 23 mai la Nafi Palace Cotroceni. Publicul îl poate vedea pe Eric Roberts. 30 Seconds to Mars, mai departe pe Radio Sud cu Rescue Me, 9:15 minute.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
3: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada.
2: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
3: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
2: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
3: Ne vedem pe terasa Promenada.
4: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună
7: experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Yeah, jungle is music.
2: Jungle is
1: yeah,
2: it? Yeah, yeah. It's all right for hard house, man.
1: Yeah.
3: Oh, yeah. Always want to use trail. Always want to use trail. Always want to use trail. Always want to use trail. Always want to use trail. Always want to use trail. Always want to use trail. Always want to use trail.
4: And we kept it UK. And we kept it UK. And we kept it UK.

We lack.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Orice plan

0: 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeț caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: Sudului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram, la radio să le ascultați știrile orei 8. 26 de percheziții au avut loc ieri în 6 județe, între care Dolj, Vâlcea și Mehedinți, într-un dosar de contrabandă cu țigări și trafic internațional de droguri. Gruparea este suspectă că a introdus ilegal în România peste 3 milioane de țigarete din Serbia și a coordonat transportul de alprazolam către Finlanda. Anchetatorii spun că gruparea a fost constituită încă din aprilie 2024 și era formată din cetățeni români și sârbi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minim 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9

Gara Națională la clasa a patra continuă astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii au susținut ieri proba de limbă și comunicare limba română. Elevii din partea minorităților naționale vor susține mâine proba de limbă și comunicare limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa a șasea. Pe 26 mai este programată proba de limbă și comunicare limba română, iar cea la matematică pe 27 mai. Elevii claselor a șasea din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și comunicare limba maternă. Eurodeputații și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare a acordului comercial încheiat în vara trecută cu Statele Unite, a anunțat astăzi de dimineață președinția cipriotă a Uniunii Europene. Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord privind punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la taxele vamale din Declarația Comună Uniunea Europeană-Statele Unite, adoptată pe 21 august 2025, a scris președinția într-un comunicat. Președintele american Donald Trump a amenințat Uniunea Europeană cu noi taxe vamale dacă ratificarea acestui acord nu va avea loc înainte de 4 iulie. Acum, formația Arsenal Londra este noua campioană a Angliei după ce a profitat de remiza înregistrată de Manchester City cu Bournemouth, scor 1-1. Cu etapă înainte de final, Arsenal are 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2 cu 77 de puncte. Aseară pentru Bournemouth a marcat Krupi în minutul 39, iar City a egalat prin Haaland în minutul 90+5. Este primul titlu obținut de formația londoneză după 22 de ani. La orei 8 încheie aici, rămâneți până

și aproape 57 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră și evident să vedem ce ne așteaptă pe astăzi din punct de vedere meteorologic. 20 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Mai sunt rătăcite vreo 5 grade Celsius care trebuie să ajungă pentru o maximă de 25 de grade Celsius. La noapte minima din Craiova va fi de 13-14 grade Celsius. Totodată mâine în termometri avem undeva la 26 de grade Celsius. Vântul deocamdată e pe undeva pe la 6 km la oră. Avem știri în 2 minute, ceva de genul. Propun să ascultăm o piesă până la fix, apoi să ne reauzim cu știrile orei a 10. Dasha Heartbreaker from Tennessee până la fix pe 97 cu 4 FM.

dimineață și s-a răsturnat cu mașina pe drumul județean 440, în localitatea Vasluiana Rateșcuzei, lovind un stâlp de electricitate pe care l-a avariat, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui. La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul stației de pompieri Negrești cu o auto specială de stingere echipată cu un modul pentru descarcerare și un efectiv de 6 militari. De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al serviciului de ambulanță județean Vaslui. Președintele chinez Xi Jinping a primit la Beijing pe omologul său rus Vladimir Putin anume câteva zile după vizita lui Donald Trump, relatează AFP și Reuters. Liderii ruși și chinezi au elogiat relațiile bilaterale care au atins potrivit lui Putin un nivel fără precedent, explicat de Xi, prin creșterea încrederii politice reciproce și coordonării strategice cu o perseverență de nezdruncinat. Presa chineză afirmă că succesiunea rapidă a summiturilor de la Beijing cu șefii de stat de la Casa Albă și Kremlin în contextul rivalității politice și militare dintre SUA și Rusia constituie o recunoaștere a poziției Chinei pe scena internațională.

Epidemiei de Ebola care afectează țara, a anunțat marți un oficial american, relatează AFP. Ne așteptăm ca echipa din RDC să poată participa la Cupa Mondială, a declarat un oficial al Departamentului de Stat american sub acoperirea anonimatului. Washingtonul a anunțat luni o întărire a controlelor sanitare la granițele sale împotriva virusului Ebola, interzicând intrarea cetățenilor străini care au călătorit în Uganda, RD Congo sau Sudanul de Sud în ultimele 21 de zile. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

0: 10:07, tender de la Blur pe 97 cu 4 FM. Dragilor, mâine începe Festivalul Internațional Shakespeare aici la Craiova și alături de mine în studioul Radio Sud se află Vlad Drăgulescu, director artistic al Teatrului Național Manițorescu în Craiova, dar și președintele festivalului. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Așadar, o nouă ediție a Festivalului Shakespeare aici la Craiova.
1: Într-adevăr, ne pregătim alături de întreaga echipă, pe care o salut și crei mulțumesc teribil de mult pentru tot ce face, pentru că este un volum enorm de muncă și sunt, cred că în momentul de față, aproape de 1000 de oameni care muncesc pentru acest festival și pentru a-l face să se întâmple. Sunt aproape de 500 de evenimente, 60 de spații, peste 60 de spații din Craiova unde o să se desfășoare acest festival. Artiști aproape de 3000 din 71 de țări. Practic este cea mai complexă manifestare culturală a momentului din România și din acest motiv probabil că a fost și desemnat de către specialiști ca fiind cel mai mare festival Shakespeare din întreaga lume.
0: 11 zile de festival la Craiova și trebuia să fie, pentru că poate o asemenea multitudine de evenimente și de oameni care vor participa aveau nevoie de timp ăsta să se desfășoare.
1: Într-adevăr, sunt aproape de 50 în fiecare zi, sunt răspândite, sunt în cartiere, în piețe, pentru prima oară în această ediție, în comunile din jurul orașului. Practic așa a luat naștere secțiunea Metropolitan, unind spectacole din cartiere cu spectacole din comună. Ne interesează foarte mult să dezvoltăm această rețea a festivalului și să intrăm cât mai adânc în comunități pentru a le mulțumi că sunt alături de noi și că fac parte din ceea ce noi creăm la Craiova încă din 1994, când acum 32 de ani fondatorul Emil Boroghenă a avut această idee genială de a face un festival Shakespeare la Craiova.
0: Deci asta reprezintă una dintre noutățile ediției de anul acesta, extinderea practică a festivalului și în regiunile adiacente
1: orașului, da, este una dintre noutăți, sunt foarte multe noutăți, multe dintre ele le găsiți pe site-ul craiovainternațional.com, deci accesați www.craiovainternațional.com, acolo aflați toată povestea noastră, vedeți toate spectacolele. E de menționat că dintre toate evenimentele pe care le veți găsi pe site, peste două treimi, adică aproape de 300 de evenimente sunt gratuite și le găsiți în piețe și în cartiere și în comune, chiar pe străzi, în tramvai și autobuze. Deci, în principiu, dacă vă veți întoarce undeva capul în aceste 11 zile, acolo veți da de un eveniment creat de Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova. Dar avem o altă noutate legată de secțiunile de vârstă. Avem pentru prima oară o atenție canalizată către grupe de vârstă, cum ar fi 0-3 ani, 30 ani, 10-18 ani, studenți, public general, bineînțeles, dar în același timp și Senior Shakespeare, unde practic ne adresăm celor care și-ar dori să vină la festival, dar însă nu mai pot, numai din vari motive, iar atunci noi mergem către ei în cămine de bătrâni, unde vom aduce cât vom putea de bine atmosfera și senzația din festival pe care toți ceilalți o vor trăi. Avem în același timp ca noutate secțiuni mult mai bine fundamentate pe arte, pentru că Shakespeare a scris teatru, bineînțeles, a scris poezie, însă el a depășit cu mult granița acestor arte și a trecut și a inspirat artiști din toate domeniile. Și atunci avem pentru prima oară o secțiune Shakespeare de arte vizuale, o secțiune Shakespeare de filme, o secțiune de dans, o secțiune de operă, bineînțeles, o secțiune de literatură. Toate aceste lucruri, repet, le găsiți pe Craiova, www.craiovainternațional.com.
0: Deci, din ce îmi spui, practic, zilele astea va fi aproape imposibil să nu dai cu ochii, să nu te întâlnești cu o activitate din cadrul festivalului.
1: Într-adevăr, dar aș vrea mai ales să invit la ziua de mâine, pentru că pentru prima oară în istoria festivalului vom avea zi dedicată unei țări. Am hotărât ca prima zi să fie dedicată Japoniei, pentru că domnul Emil Boroghenă a rostit pentru prima oară public dorința de a face un festival Shakespeare la Craiova în 1992 la Tokyo. Există acolo un teatru Glob și chiar acolo a spus aceste cuvinte. Bineînțeles că s-a creat de-a lungul timpului o relație foarte strânsă cu cultura japoneză, iar în acest an, mâine, vă așteptăm în parcul pedagogic de la 3:30, când vom începe o procesiune a idoma procesiunilor pe care tradiția japoneză le impune atunci când începe un festival. În parcul pedagogic există un portic tori. Vom trece prin acel portic împreună cu peste 150 de voluntari îmbrăcați în kimonouri, în hapiuri, care vor cânta, vor dansa și vom începe și vom merge până în grădina botanică Insula Japoneză, apoi vom veni în fața teatrului. De la 3:30 până noaptea la 12 ne așteaptă tot felul de surprize, așadar vă așteptăm, veniți alături de noi, undeva la 9:30 ne vom urca în autobuze din fața teatrului și vom merge în satul Shakespeare. Sat Shakespeare, unde avem în total peste 30 de concerte în toată această perioadă. Avem Alternosfera, avem Șuie Paparude, avem Boschito, avem Horia Brenciu, avem Zdob și Zdub, avem Subcarpați și practic câte ceva pentru absolut fiecare generație și fiecare om care își dorește să fie parte din acest festival.
0: Shakespeare Village, cum a fost experiența de anul trecut și ce te aștept să fie anul acesta?
1: Anul trecut ne-a surprins foarte plăcut pentru că ne-a depășit așteptările cu mult. Ne așteptam undeva să avem 1000 de oameni, 1000 și un pic de oameni pe zi. Ori minimul de oameni care au intrat anul trecut în sat pe zi a fost de undeva la 2500 și cred că maximul a fost de 8000, peste 8000 de intrări într-una din ultimele zile. Așadar, anul acesta ne-am pregătit mult mai mult, am dezvoltat acest proiect și practic dacă vei veni în satul Shakespeare la ora 11 dimineața încep activitățile și se întâmplă ceva în continuu până a doua zi la 5 dimineața. Așadar, pe zi poți să vii cu familia, poți să vii cu copiii, poți să stai toată ziua acolo, găsești mâncare, găsești răcoritoare, găsești ateliere, găsești jocuri, poți să câștigi și cu premii de la sponsorii noștri care vor fi acolo în sat și vor recompensa publicul nostru. Și dacă tot am spus sponsor, vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor sponsorilor și vreau să mulțumesc în primul rând finanțatorilor principali ai festivalului, Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Dolj și tuturor partenerilor noștri pe care îi găsiți pe www.craiovainternational.com.
0: Practic, oamenii care vor merge acolo în sat vor găsi o altă lume.
1: Exact.
0: O altă lume.
1: Vor începe la 11 dimineața, dacă vrei, facem o excursie în timp.
0: Da.
1: Și ne gândim că la ora 11 dimineața pășim prin poarta satului și ajungem dintr-o dată la 1600. Vom vedea acolo artizani, vom vedea fierari, vom vedea pantofari, vom vedea bucătari, vom vedea sticlari, care vor veni și vor lucra și vor trăi practic în aceste 11 zile ca acum mai bine de 400 de ani. Pe lângă faptul că ei vin și fac acest lucru, vă sugerez să interacționați cu ei pentru că ei sunt experți în domeniile respective și vă pot spune în detaliu cum se întâmplau lucrurile, nu numai în Anglia vremii respective, ci mai prin toată lumea, pentru că mulți dintre ei chiar au doctorate, unii câte două, în epoca respectivă pe istorie. Sunt o echipă de artizani, mai mult decât artizani istorici, care lucrează de regulă pentru Hollywood, fac consultanță, au lucrat chiar și pentru Game of Thrones și mulți dintre ei, o să vedeți când veniți în sat, sunt cei care au construit recuzita, care au construit costumele pentru acel serial minunat. Pe lângă ei există și artizani din România, pe lângă toate aceste lucruri care se întâmplă în sat, care este făcut sub forma unui cerc precum teatru Glob din Marea Britanie, vor apărea bufoni, vor apărea concerte medievale, practic toată ziua până undeva în jurul orei 5 totul se va întâmpla ca acum mai bine de 400 de ani, după care la lăsarea serii, așa cum am spus mai devreme,
0: mai revenim puțin și în
1: revenim în prezent, revenim în vremurile noastre și ne bucurăm, zic eu, de unele dintre cele mai bune trupe muzicale pe care le are România în momentul de față, dar și cu câteva surprize internaționale. Vă invit să le descoperiți, pentru că e foarte mult acolo, s-a pus foarte mult suflet și practic tot ceea ce se va întâmpla în întreg festivalul e făcut din suflet și din materia viselor noastre, pentru că o să mă întorc la sloganul din acest an, Will Matters, pe care noi l-am tradus în voința naște materie. Avem nevoie de public ca să naștem materie, pentru că artele fără receptor nu există, teatrul fără spectator nu există și mai ales îi invit să vină, să aibă încredere și să-și dea voie să fie din nou copii, pentru că până la urmă cumva acolo în copilăria noastră se ascunde toată dorința și toată puterea noastră de a crede. Credem împreună și atunci construim.
0: Așadar, dragilor, dacă sunteți pasionați de călătorii în timp, să știți că de mâine este momentul să vă întoarceți în urmă cu mai bine de 400 de ani și apoi să faceți și comparația cu prezentul care va veni în partea a doua ale zilelor de festival, din ce am înțeles.
1: Dar îi așteptăm în același timp și în viitor, pentru că la Promenada avem o groază de evenimente și unul dintre evenimente face parte din secțiunea de inovații Shakespeare. Uh-huh. Este o galerie imersivă, Shakespeare Dimensions, episodul 2, în care oamenii vor păși și vor vedea pentru prima dată niște tablouri făcute după, inspirate din piesa Fortuna, și pe vreme ce se vor apropia de tablou, vor vedea că vor ajunge să fie parte din tablou. Practic, cu ajutorul de creație de la Aural Eye, cu care am construit acest concept, am reușit să te facem să vezi un tablou și apoi pe vreme ce te apropii de el să faci parte din el și să influențezi lumea lui Shakespeare.
0: Așadar, avem trecut, prezent, viitor. Mi-aduce aminte de Back to the Future.
1: Da.
0: Celebrele filme. Din punct de vedere al pieselor de teatru, ce se va putea vedea în cadrul festivalului?
1: Sunt piese de teatru. Anul acesta avem 7 săli de spectacol în care ne desfășurăm. De multe ori sunt chiar și 5 spectacole în același timp în aceste săli. E foarte greu să recomand ceva, pentru că sunt foarte, foarte bune toate. Am avut noroc de o selecție extraordinară și cred că oriunde ați merge, fie că mergeți la sala Mzapelea sau Ide Sârbu sau Atelier din Teatrul Național, fie că mergeți la sala Ramada Plața, fie că mergeți la Colibri, fie că mergeți la Casa Studenților sau la Casa Armatei, veți găsi spectacole extraordinare. Încă o dată mi-e foarte greu să recomand ceva. Sigur că pot să spun că începutul este un Titus Andronicus în sala Mzapelea mâine seară de la ora 19, un Titus Andronicus din Japonia, Teatrul Kakushinan, Ryunosuke Kimura, un regizor, unul dintre cei mai buni regizori ai momentului din Japonia, cu unele dintre cele mai mari staruri de teatru și de film care vor urca pe scena noastră. Practic în Japonia unii dintre ei sunt nu merg singuri pe stradă, au nevoie de bodyguards ca să se poată deplasa, atât de cunoscut sunt. Dar nu asta este important, ci important este faptul că au reușit să facă o compilație extraordinară între tradiția japoneză și teatrul occidental și cumva să se fixeze într-un prezent care nu este doar al lor, al japonezilor, ci al întregii lumi. Și asta îl face să fie un spectacol valoros internațional. Așadar, mâine seară vom vedea un Titus Andronicus pentru cei care au văzut Titus Andronicusul Teatrului Național din anii 90. Ei bine, dacă vreți să retrăiți din talentul lui Ștefan Iordache și din genialitatea lui Silviu Purcărete, puteți să veniți să vedeți acest spectacol, pentru că are din această energie din plin. Bine, am rostit Silviu Purcărete, avem regele Lir, care este imediat după Titus Andronicus, jucat de trupa noastră. Cred că, din păcate, la acest spectacol, la niciuna dintre cele trei reprezentații nu mai sunt locuri, dar puteți să-l vedeți cu altă ocazie. Avem Tiger Lilies, care vine și joacă Macbeth pe 26 și acolo, în momentul de față, nu sunt sigur dacă mai sunt, mai erau aseară câteva locuri.
0: Dacă mai sunt, unde, de unde se pot lua?
1: www.craiovainternational.com, acolo găsiți și abonamente, practic puteți deci să le luați mai ieftin. Veniți în agenția teatrului și întrebați, pentru că uneori avem și oferte surpriză cu ajutorul sponsorilor noștri, care vor să faciliteze și mai mult accesul la aceste evenimente. Așadar, www.craiovainternational.com sau la agenția teatrului.
0: Eu sunt convins că ediția de anul acesta va fi foarte, foarte reușită, mai ales că deja are un background foarte, foarte, foarte bun.
1: Este nivelul de implicare al celor care fac acest festival, este din ce în ce mai mare și aș aduce aminte acum, pentru că vin din piața Mihai Viteazul, dacă treceți în momentul ăsta prin piața Mihai Viteazul și sunteți la volan și ascultați Radio Sud, dacă veniți dinspre universitate sau dinspre Colegiul Carol I, uitați-vă în piața, acolo sunt, vor fi astăzi aproape peste 1000 de copii, de fapt, care vor veni și își vor aduce lucrările la care au început creația acum, cred că 6 luni, 5 luni, dar 6 luni, că în noiembrie au început.
0: Da.
1: Și sunt 1000 și ceva de copii din județul Dolj, 38 de școli gimnaziale și 19 licee, care vor crea un labirint. El este deja în construcție, dacă treceți pe acolo îl vedeți, dar de pe 22 îl vom lansa oficial și veți putea vedea și filmul pe care l-au creat liceenii și este minunat să vezi niște copii care lucrează și am văzut acum vreo lună un filmuleț cu un copil de la o școală gimnazială de undeva din zona rurală a județului Dolj, care era filmat și întreba ce face aici și a spus: eu lucrez pentru festivalul Shakespeare.
0: Ce frumos.
1: A fost extraordinar să văd acest lucru și mi-a dat speranța că peste 30 de ani, poate, sau poate peste 20 de ani, unul dintre acești copii va fi aici în fața ta sau în fața altcuiva, în fața unui microfon și va povesti despre ce pregătesc ei peste 30 de ani la acest festival minunat. Pentru că până la urmă, de aceea dezideratul nostru cel mai important este comunitățile construiesc festivalul. În același timp construim o ediție, dar noi lucrăm și pentru ediția 2028-2030 și foarte mult lucrăm în a construi echipa care va lucra peste niște zeci de ani și care va iubi și va face ca acest festival să fie nemuritor.
0: Exact, pentru că doar așa, implicând oameni și în special tineri, poate să meargă mai departe și festivalul.
1: Da, într-adevăr.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în această dimineață, Vlad Drăgulescu. Îți doresc un festival reușit și vouă tuturor celor miilor de persoane care iau parte la acest festival și, evident, să ne auzim și la anul aici cu următoarea ediție.
1: Mulțumim mult!
0: Mulțumim și noi! A fost alături de mine Vlad Drăgulescu, director artistic al Teatrului Național Marin Sorescu Craiova și președintele Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. Noi continuăm matinalul Radio Sud, mai avem până la 11. You were the light for me to find my truth.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Radio. South 97 FM. Your station.
1: QA.

10:56 de minute, dragilor, iată ne ajungi la finalul ediției News & Coffee din această dimineață. Chiar acum în Craiova avem 21 de grade Celsius, parțial înnorat afară, poate vine și soarele la un moment dat. Maxima zilei se va duce până la 25 de grade Celsius, în același timp minima nopții va fi de 13 în grade Celsius, mâine pe zi vreo 26 de grade Celsius. În același timp avem și parte de precipitații pe final de săptămână, adică vineri, sâmbătă, duminică și luni, urmând cade săptămâna viitoare. Temperaturile să se ducă până la 30, chiar 32 de grade Celsius, așa ca în preambul la vară. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. Să aveți o zi minunată.

0: go.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile ore 11. Polițiștii rutieri din Dolj au desfășurat în ultimele 24 de ore ample acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. În urma controlelor au fost aplicate 110 sancțiuni contravenționale, iar valoarea amenzilor a depășit 25.000 de lei. Acțiunile desfășurate de polițiști au vizat

Polițiștii serviciului de combatere a criminalității, organizat împreună cu procurorii Bicot Caraș-Severin, au pus în aplicare astăzi 43 de mandate de percheziție domiciliare în județele Caraș-Severin și Doge într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de râs și de mare râs și considerarea unui grup infracțional organizat în activitate de distribuție a substanțelor interzise, fiind atrași minori. James Roscoe, agentul ambasadorului Marii Britanii în Statele Unite, și-a părăsit brusc postul de la Washington fără explicații oficiale din partea autorităților britanice. Plecarea sa neașteptată ridică semne de întrebare în contextul rolului important pe care diplomatul îl avea în relațiile dintre Londra și Washington.

0: Qatar în 2022, FIFA intenționează să interzică din nou fanilor iranieni să participe la meciurile Cupei Mondiale, purtând steaguri de dinainte de Revoluția din 1979. Aceste steaguri sunt similare cu steagul național oficial al Republicii Islamice Iran, cu o dungă albă mărginită de dungi roșii și verzi, dar prezintă un leu și un soare în centru, în loc de simbolurile și inscripțiile islamice de pe steagul oficial. La ora 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Cel mai mare eveniment de teatru va începe mâine la Craiova și va dura 11 zile. Sunt foarte multe locații în care îi veți întâlni pe cei de la Shakespeare Festival. Este vorba despre cel mai mare festival de teatru, așa cum spuneam, care va avea și un sat dedicat, așa ca și ediția trecută. Spectacole de teatru, o varietate de artizani, de asemenea concerte între cei care vor urca pe scenă Zdob și Zdub, Sarmalele Reci, Coma, Lura Amară, Șuie Paparude, dar și Horia Brenciu și orchestra sa. Parcul Nicolae Romanescu va deveni inima festivalului, locul unde întreaga comunitate se va distra în aer liber cu dans, muzică și momente de neuitat până pe 31 mai. Vlad Drăgulescu, directorul artistic al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova și președintele Festivalului Shakespeare Craiova 2026, a fost în studioul Radio Sud și ne-a povestit în această dimineață la emisiunea News & Coffee, realizată de colegul meu Gabriel Abram, despre ediția 2026, despre noutăți și despre tot ceea ce înseamnă mobilizare la nivel de oraș până pe 31 mai. Găsiți interviul video pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova, dar și detalii legate de programul festivalului. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună, vă salut oficial și până la ora 15 ne bucurăm de muzică bună și cele mai interesante informații. Rod Stewart v-a pregătit pentru prima jumătate de oră Taylor Swift, dar și Bruce Springsteen cu Born in the USA. La 11 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. De câte ori s-a întâmplat să-i spui copilului, te rog să-ți faci temele, iar răspunsul a fost imediat, acum și trec 10 minute, apoi 20, apoi încă o amânare. Și la un moment dat apare evident întrebarea dacă este vorba despre lipsă de voință sau are ceva copilul tău. Amânarea nu este în primul rând despre lene, este despre dificultatea de a începe. Este bine să știm că copiii amână atunci când sarcina pare prea mare, nu știu de unde să înceapă, le este teamă să nu greșească sau nu sunt conectați cu sensul a ceea ce fac. Psihologii explică faptul că amânarea este de fapt o strategie de evitare a disconfortului emoțional. Cu alte cuvinte, copilul nu evită sarcina, ci ceea ce simte în legătură cu ea. Cum putem ajuta copilul să se mobilizeze? În primul rând, reduceți dimensiunea sarcinii. În loc de fă-ți temele, puteți spune, hai să începem cu primul exercițiu. Un pas mic este mai ușor de început decât un task mare. Clarificați începutul. De multe ori copilul nu știe ce să facă mai întâi. Ajutați-l să vadă primul pas, să aibă o direcție clară. Fiți alături de el la început. Nu trebuie să faceți totul în locul lui, dar prezența voastră reduce rezistența la începere. Uneori, simplul fapt că sunteți împreună cu el acolo face diferența. Evitați presiunea excesivă. De ce nu faci? Mereu amâni. Mesaje de felul acesta cresc blocajul copilului. În loc de asta, puteți spune, hai să vedem cum putem începe împreună. Conectați sarcina cu sensul. Copilul are nevoie să înțeleagă de ce face lucrul acela. Motivația crește când există sens, nu atunci când există

primul pas, pentru că uneori progresul nu începe cu un plan perfect, ci cu un pas mic făcut la timp. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți de frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoom.

0: hosted only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri

seară, In the Summertime, pe final de oră 11 la Happy Hours la Radio Sud. Dacă dimineața a fost una destul de închisă și părea că vom avea parte de o zi ploioasă, iată că cerul s-a mai înseninat. Avem 22 de grade Celsius la Craiova în acest moment, cer parțial însorit. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 25 de grade Celsius, iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 13 grade. Și ziua de mâine va fi asemănătoare, cu cer parțial însorit și o maximă termică de până la 26 de grade. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix,

0: FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben de vânt pentru mai multe regiuni ale țării, valabile în intervale diferite până mâine seară. În Moldova, în nordul Dobrogei și în estul și în nord-estul Munteniei, sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de până la 50-65 de km pe oră. Până diseară la ora 22 sunt anunțate intensificări ale vântului în Moldova, în nordul Dobrogei și în estul și în nord-estul Munteniei. Vor fi intensificări ale vântului și în Moldova, de asemenea cu viteze de 50-65 de km pe oră, a transmis ANM. Pentru mâine, între orele 6 și 21, sunt vizate Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. Președintele țării Nicușor Dan l-a invitat mâine la Palatul Cotroceni la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Potrivit administrației prezidențiale, de la ora 9 vor fi consultări cu grupul parlamentar Uniți pentru România, urmat de grupul parlamentar Pace Întâi România și de parlamentarii neafiliați. Șoful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și cu grupul parlamentar al minorităților naționale, SOS România, și POT, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

0: descinderilor. Oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, materiale pirotehnice și o armă neletală. Acțiunea a fost desfășurată de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin. În cadrul anchetei, oamenii legii au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere. În urma descinderilor, polițiștii au identificat și ridicat sume de bani, telefoane mobile și alte mijloace materiale de probă necesare continuării cercetărilor. Două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma exploziei care a avut loc acum 3 nopți într-o localitate din Germania, informează Ministerul de Externe de la București. Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. Primarul orașului în care a avut loc această explozie este Octavian Ursu, un muzician originar din România. Acesta a dat asigurări ministrului de externe Oana Țoiu că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături. Sport acum. Liga profesionistă de fotbal a anunțat echipa etapei a noua din play-off-ul și play-out-ul din Superliga. Universitatea Craiova s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a câștigat convingător meciul cu Universitatea Cluj de pe Oblemenco cu scorul de 5-0, cucerind și titlul. A fost un meci tactic spre perfecțiune reușit de albalbaștri, ceea ce a determinat pe reprezentanții forului, care prezidează prima scenă a fotbalului românesc, să includă în cel mai bun 11 atât pe capitanul echipei Nicu Șorbancu, cât și pe tehnicianul Filipe Coelho. Antrenorul științei a pregătit perfect duelul cu studenții clujeni, iar la final s-a bucurat de un succes imens, care a pus capăt unei așteptări de 35 de ani fără titlu în Bănie, scrie gds.ro. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet la

0: Berlin și Take My Breath Away la 12 și 12 minute într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care vorbim despre evenimentele legate de ziua de 20 mai de-a lungul timpului. Notăm anul 1498, atunci când exploratorul portughez Vasco da Gama descoperea drumul maritim către India. La 20 mai 1609, sonetele lui Shakespeare erau publicate pentru prima dată la Londra, iar în 1802, prin legea de la 20 mai, Napoleon Bonaparte restabilea sclavia în coloniile franceze, revocând abolirea acesteia la Revoluția franceză. Trecem la anul 1865, atunci când într-o zi de 20 mai era inaugurată la București prima expoziție națională de produse agricole și industriale românești. Iar în 1873, comerciantul de țesături Levi Strauss și croitorul Jacob Davis au brevetat pantalonii confecționați din denim albastru cu ținte de cupru, așa numiții blugi. În 1960, tot într-o zi de 20 mai, filmul La Dolce Vita, regizat de Federico Fellini, primea Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, iar în 1983, primele publicații ale descoperirii virusului HIV, care provoca SIDA, apăreau în revista Science de către o echipă de oameni de știință francezi. În 2006, la cea de-a 58-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, pelicula lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu, obținea premiul Ansor Tan Regard, se întâmpla într-o zi de 20 mai. Astăzi este Ziua Internațională a Metrologiei, Ziua Națională a Statului Camerun, dar și Ziua Mondială a Albinelor, cele fără de care n-a rezistat viață pe pământ.
1: More hit music. Next.

0: beat. Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Cursul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, care continuă, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a anunțat în această dimineață că polițiștii rutieri dolgeni acționează pentru siguranța conducătorilor de biciclete și trotinete electrice și astăzi și recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, să circule prudent și să fie vizibili în trafic. Nu sunt probleme deosebite pe principalele drumuri și pe autostrăzile din țara noastră, anunță Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Este bine să accesați poliția-română.ro/infotrafic dacă porniți la un drum mai lung. De asemenea, în ultimele 24 de ore, în cadrul activităților desfășurate în contextul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, polițiștii dolgeni au desfășurat acțiuni pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație. Au acționat cu prioritate pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul conducătorilor de motociclete, iar în paralel cu activitățile de control au fost desfășurate și activități de conștientizare adresate conducătorilor de motociclete prin transmiterea unor mesaje preventive și recomandări pentru adoptarea unei conduite preventive și defensive în trafic. În urma controalelor desfășurate, pentru abateriile constatate au fost aplicate peste 100 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 25.000 de lei. Au fost reținute 4 permise de conducere și retrase 2 certificate de înmatriculare. A fost constatată și o infracțiune la regimul rutier, au transmis în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Drumuri bune să aveți, să ajungeți cu bine la destinație și audiție plăcută în continuare la Happy Hours. Michael Bolton, ascultăm.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio SoundCloud.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartament mult visat. Valeta Towers, the place to be. Towers, the place to be.

Julio, pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud, avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, vânt moderat și 23 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi va urca până la 25 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi destul de frumoasă, cu o maximă termică de până la 26 de grade Celsius și cer mai mult însorit. De vineri vor fi din nou ploi. Se anunță temperaturi asemănătoare între 24 și 25 de grade Celsius până duminică inclusiv, însă va fi un weekend destul de urât, cu vreme închisă și șanse mari de precipitații. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Elvis Presley.

0: South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Sindicatul Național Finanțe Publice, SINDFISC, a început astăzi pichetarea sediilor instituțiilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor, cerând, între altele, instituirea unei grile salariale separate în noua lege a salarizării. Astfel, sindicaliștii din SINDFISC vor picheta după programul de lucru sediul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București. Acțiunile de protest vor continua timp de 2 luni la Direcțiile Generale Regionale ale Finanțelor Publice, pe 25 mai la Ploiești, pe 2 iunie la Suceava, la Iași pe 4 iunie. Sediul Autorității Vamale Române din capitală va fi pichetat pe 23 iunie, iar prima serie a protestelor se va încheia cu pichetarea sediului ANAF și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din București pe 15 iulie. Instituțiile culturale care participă la evenimentul Noaptea Muzeelor de la sfârșitul acestei săptămâni au început să-și anunțe programele de vizitare și acțiunile organizate pentru ediția din acest an cu numărul 22. Pe platforma online noaptamuzeelor.org pot fi identificate instituțiile care vor fi deschise sâmbătă seara de la ora 18 până după miezul nopții. Vor participa peste 300 de muzee din București și aproape toate județele țării. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare care a debutat în 1997 la Berlin. Elevii primesc astăzi bursele școlare aferente lunii 3.

trecute bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie bursa de merit și cea tehnologică vor fi mai mici pentru că în aprilie elevii au fost în vacanța de primăvară. Suma totală pentru bursa de merit este de 450 de lei lunar, bursele sociale și tehnologice sunt de 300 de lei, iar mamele minore primesc lunar o bursă de 700 de lei. Pentru luna aceasta elevii vor primi sumele integrale pentru că nu sunt zile de vacanță. În acest an școlar, bugetul total alocat burselor a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul de beneficiari a fost diminuat cu aproximativ 430 de lei. Custodele coroanei Margareta va primi astăzi Ordinul Excelența Olimpică conferit Casei Regale a României cu prilejul aniversării a 160 de ani de la fondare. Potrivit unui comunicat al Casei Regale de la ora 16, custodele coroanei alături de Principele Radu va primi la Palatul Elisabeta o delegație a Comitetului Olimpic și Sportiv Român condusă de președintele Comitetului Mihai Covaliu. Vor lua cuvântul Principele Radu și președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român Mihai Covaliu, iar evenimentul va începe cu o ceremonie în Sala Regilor și va continua cu o recepție în sufrageria mare a Palatului. Ordinul Excelența Olimpică este o distinție onorifică instituită în anul 2020 de Comitetul Olimpic și Sportiv Român la propunerea președintelui Mihai Covaliu. Această distinție recompensează persoanele, instituțiile sau organizațiile care au adus contribuții majore și au merite deosebite în sprijinirea și promovarea mișcării olimpice. Sport acum, formația Arsenal Londra este noua campioană a Angliei după ce a profitat de remiza înregistrată de Manchester City. Este primul titlu pentru Arsenal după o pauză de 22 de ani. Cu o etapă înainte de final, Arsenal are 82 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de City, aflată pe locul 2 cu 78 de puncte. Acesta este cel de-al 14-lea titlu de campioană a Angliei din istoria clubului. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

David, care ne-a părăsit din păcate în 2014. Joe Cocker s-a născut la 20 mai 1944. Suntem la istoricul muzical al zilei la Radio Sud și notăm în continuare anul 1943, atunci când s-a născut cântărețul italian Albano. Iar în 1957, artistul american Andy Williams începea să domine vânzările din Statele Unite cu Butterfly, singurul său number one reușit mai apoi în Marea Britanie. Tot într-o zi de 20 mai, în anul 1968, Eric Clapton și Neil Young erau arestați pentru consum de marihuana. Clapton era găsit nevinovat. Iar 10 ani mai târziu, în 1978, la 20 mai, Paul McCartney se impunea în ierarhia Billboard cu piesa With a Little Luck, cel de-al șaselea number one din cariera solo a artistului englez reușit și în Statele Unite. În 1997, trupa americană Foo Fighters lansa al doilea disc din carieră și tot în 1997, la 20 mai, trupa irlandeză U2 provoca haos în traficul orașului american Kansas pentru a filma videoclipul piesei Last Night on Earth. În 2007, cu hitul Umbrella, Rihanna și Jay-Z începeau să domine pentru 10 săptămâni clasamentul vânzărilor din Marea Britanie, iar în 2009, Michael Jackson își amâna startul seriei de concerte programate pe stadionul londonez, decedând 2 luni mai târziu. Încheiem istoricul muzical al zilei de 20 mai cu anul 2018, atunci când Ed Sheeran și Kendrick Lamar dominau gala Billboard Awards, fiecare ajudecându-și câte 6 trofee. În continuare am ales, pentru a asculta la Happy Hours, Ed Sheeran. Tot ora aceasta vine și Andy Williams cu

Feel them. Beat only on Radio South.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Cotin. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, materiale pirotehnice și o armă neletală. Acțiunea a fost desfășurată de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin. În cadrul anchetei, oamenii legii au pus în executare 7 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere. În urma descinderilor, polițiștii au identificat și ridicat sume de bani, telefoane mobile și alte mijloace materiale de probă necesare continuării cercetărilor. Două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma exploziei care a avut loc acum 3 nopți într-o localitate din Germania, informează Ministerul de Externe de la București. Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor doi cetățeni români. Primarul orașului în care a avut loc această explozie este Octavian Ursu, un muzician originar din România. Acesta a dat asigurări ministrului de externe Oana Țoiu că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături. Sport acum. Liga profesionistă de fotbal a anunțat echipa etapei a noua din play-off-ul și play-out-ul din Superliga. Universitatea Craiova s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a câștigat convingător meciul cu Universitatea Cluj de pe Oblemenco cu scorul de 5-0, cucerind și titlul. A fost un meci tactic spre perfecțiune reușit de albalbaștri, ceea ce a determinat pe reprezentanții forului, care prezidează prima scenă a fotbalului românesc, să includă în cel mai bun 11 atât pe capitanul echipei Nicușor Bancu, cât și pe tehnicianul Filipe Coelho. Antrenorul științei a pregătit perfect duelul cu studenții clujeni, iar la final s-a bucurat de un succes imens, care a pus capăt unei așteptări de 35 de ani fără titlu în Bănie, scrie gds.ro. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai

Julio, pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud, avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, vânt moderat și 23 de grade Celsius în termometre. Maxima de astăzi va urca până la 25 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi destul de frumoasă, cu o maximă termică de până la 26 de grade Celsius și cer mai mult însorit. De vineri vor fi din nou ploi. Se anunță temperaturi asemănătoare între 24 și 25 de grade Celsius până duminică inclusiv, însă va fi un weekend destul de urât, cu vreme închisă și șanse mari de precipitații. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, vă las cu Elvis Presley.

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac. Zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud.

0: cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta. Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Vreme frumoasă în continuare la Craiova, cu cer însorit și 24 de grade Celsius în acest moment. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 25 de grade, iar minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 13 grade Celsius. Și ziua de mâine va fi frumoasă, cu o maximă termică de până la 26 de grade, dar de vineri vom avea parte de cel mai mult acoperit și șanse de precipitații până duminică inclusiv. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud, până la fix, Adriano Celentano și Janice, I Love Your Smile.

Moshe, tu ne preocupa pas, ma va.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață la sediul Consiliului Județean Brăila și la clubul de handbal HC Dunărea Brăila, unde efectuează percheziții într-un dosar aflat în fază de cercetare, au confirmat pentru Ager Press reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție Galați. Da, sunt percheziții la Consiliul Județean Brăila și la HC Dunărea Brăila. Un comunicat de presă în acest sens va fi transmis mai târziu de către DNA București, au anunțat reprezentanții DNA Galați. Ancheta ar viza activitatea Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară din cadrul Consiliului Județean Brăila, fiind menționat și numele președintelui Consiliului Județean, Francesc Iulian Chiriac. Evaluarea națională la clasa a patra a continuat astăzi cu proba la matematică și științe ale naturii. Elevii au susținut ieri proba de limba și comunicare, limba română. Elevii din partea minorităților naționale vor susține mâine proba de limbă și comunicare, limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională pentru clasa a șasea. Pe 26 mai este programată proba de limbă și comunicare, limba română, iar cea la matematică pe 27 mai. Elevii claselor a șasea din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de limbă și comunicare, limba maternă. Consiliul Superior al Magistraturii solicită Ministerului Justiției declanșarea procedurii de desființare a judecătoriilor Urziceni și Strehaia după ce plenul CSM a analizat situația celor două instanțe care funcționează cu câte un singur judecător în sedii improprii. Consiliul consideră vinovat pentru această situație guvernul, pe care îl acuză de politici publice irresponsabile din punct de vedere economic și bugetar pentru sistemul judiciar, cât și pentru că nu adoptă măsuri de atenuare a deficitului cronic de personal din instanțe și parchete. CSM lansează un nou apel public către executiv, cel de-al șaselea, pentru măsuri care să reducă riscul de intrare în colaps a sistemului judiciar, inclusiv adoptarea unui memorandum pentru deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură. Eurodeputații și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu pentru punerea în aplicare a acordului comercial încheiat în vara trecută cu Statele Unite, a anunțat astăzi de dimineață președinția cipriotă a Uniunii Europene. Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord privind punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la taxele vamale din declarația comună. Uniunea Europeană, Statele Unite adoptă pe 21 august 2025, a scris președinția într-un comunicat.

Gheorghe, conducerea Corvinului a anunțat că va discuta la Arad pe arena Francisc Newman meciurile considerate pe teren propriu. Mai este de stabilit a doua echipă care va evolua în preliminariile Conference League alături de CFR Cluj. Dinamo va întâlni câștigătoarea din semifinala FCSB FC Botoșan, programată în manșă unică duminică de la ora 20:30 pe stadionul Steaua. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Teatrul ce va dura 11 zile. Va debuta mâine. Mâine este ziua dedicată Japoniei, când orașul se transformă într-o adevărată celebrare a culturii japoneze și a spiritului festivalului. Seara se va încheia cu un show spectaculos de peste 450 de drone la Shakespeare Village, unde accesul va fi gratuit. În programul zilei de mâine, prima zi a festivalului Shakespeare 2026 de la Craiova, este cuprinsă o paradă inaugurală inspirată din porticul Torii, din insula japoneză, din grădina botanică, piața Mihai Viteazul, piața William Shakespeare, cu acces gratuit. Este această paradă la 15:30. Deschiderea oficială va avea loc la ora 18 cu o ceremonie a ceaiului, caligrafie japoneză și o expoziție manga, iar de la ora 19 un spectacol de teatru în sala Amzapela a Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, o recepție și degustare de shake pe esplanada Teatrului Național de la ora 21, urmând ca un concert să aibă loc în Shakespeare Village, la hipodromul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, de la ora 22, acolo unde va fi acces gratuit de asemenea. Show-ul cu peste 450 de drone în Shakespeare Village va începe la ora 23. Detalii despre noutățile ediției 2026 a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova găsiți ascultând interviul din această dimineață realizat de colegul meu Gabriel Avram cu directorul artistic al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova și președintele Festivalului Shakespeare de la Craiova, Vlad Drăgulescu. Îl găsiți pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Pentru ultima oră de Happy Hours v-am pregătit Iana. Ascultăm imediat Tom Jones cu She's a Lady, iar pe final de oră Coldplay, We Pray. La 14:30 avem din nou întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe Frecvență, rubrica radio dedicată părinților care își doresc mai

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai, la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului de

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. De câte ori s-a întâmplat să-i spui copilului, te rog să-ți faci temele, iar răspunsul a fost imediat, acum și trec 10 minute, apoi 20, apoi încă o amânare. Și la un moment dat apare evident întrebarea dacă este vorba despre lipsă de voință sau are ceva copilul tău. Amânarea nu este în primul rând despre lene, este despre dificultatea de a începe. Este bine să știm că copiii amână atunci când sarcina pare prea mare, nu știu de unde să înceapă, le este teamă să nu greșească sau nu sunt conectați cu sensul a ceea ce fac. Psihologii explică faptul că amânarea este de fapt o strategie de evitare a disconfortului emoțional. Cu alte cuvinte, copilul nu evită sarcina, ci ceea ce simte în legătură cu ea. Cum putem ajuta copilul să se mobilizeze? În primul rând, reduceți dimensiunea sarcinii. În loc de fă-ți temele, puteți spune, hai să începem cu primul exercițiu. Un pas mic este mai ușor de început decât un task mare. Clarificați începutul. De multe ori copilul nu știe ce să facă mai întâi. Ajutați-l să vadă primul pas, să aibă o direcție clară. Fiți alături de el la început. Nu trebuie să faceți totul în locul lui, dar prezența voastră reduce rezistența la începere. Uneori, simplul fapt că sunteți împreună cu el acolo face diferența. Evitați presiunea excesivă. De ce nu faci? Mereu amâni. Mesaje de felul acesta cresc blocajul copilului. În loc de asta, puteți spune, hai să vedem cum putem începe împreună. Conectați sarcina cu sensul. Copilul are nevoie să înțeleagă de ce face lucrul acela. Multe

0: sau să-i presăm. Este să-i ajutăm să facă primul pas, pentru că uneori progresul nu începe cu un plan perfect, ci cu un pas mic făcut la timp. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți de frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Zoom. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ori în Craiova mai are câteodată intensificări, dar nu ceva deosebit, doar 14 km pe oră. 24 de grade Celsius în termometre, cer însorit la Craiova, iar maxima de astăzi nu va depăși 25 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 13 grade. Ziua de mâine, la fel de frumoasă, cu o temperatură maximă de până la 26 de grade Celsius la Craiova și cer mai mult însorit. De vineri vor apărea și norii, ceva instabilitate pe parcursul întregului weekend. Ar fi bine să nu uităm de pelerina de ploaie sau de umbrele, asta în cazul în care alegem să luăm parte la evenimentele ce se vor întinde pe următoarele 11 zile în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2026. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Bad Dreams cu T.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 15. Bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud. Sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi atenționări cod galben de vânt puternic valabile în mai multe zone din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Banat. Conform prognozei de specialitate, până diseară la ora 22 vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, în estul și nord-estul Munteniei cu viteze de 50-65 de km pe oră. Județele vizate de această atenționare sunt Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Tulcea. Președintele țării Nicușor Dani a invitat mâine la Palatul Cotroceni în capitală la discuții privind situația economică și politică a țării pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, grupul Pace Întâi România și pe cei neafiliați. Potrivit administrației prezidențiale, de la ora 9 vor fi consultări cu grupul parlamentar Uniți pentru România, urmat de grupul parlamentar Pace Întâi România și de parlamentarii neafiliați. Șeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și ai grupului parlamentar al minorităților naționale SOS România și POT în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. După aceste consultări, el a transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. Custodele coroanei Margareta primește astăzi Ordinul Excelența Olimpică, conferit Casei Regale a României cu prilejul aniversării a 160 de ani de la fundare. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, de la ora 16, custodele coroanei, alături de principele Radu, va primi la Palatul Elisabeta o delegație a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, condusă de președintele Comitetului Mihai Covaliu. Vor lua cuvântul principele Radu și președintele Covaliu, iar evenimentul va începe cu o ceremonie în sala Regii și va continua cu o recepție în sufrageria mare a Palatului. Ordinul Excelența Olimpică este o distincție onorifică instituită în anul 2020 de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român la propunerea președintelui Mihai Covaliu. Distincția recompensează persoanele, instituțiile sau organizațiile care au adus contribuții majore și au merite deosebite în sprijinirea și promovarea mișcării olimpice. Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat între 15 și 17 iunie, a anunțat astăzi pentru AFP un oficial de la Casa Albă. Liderii grupului cu economie avansată, reunind Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite, urmează să se întâlnească în stațiunea de la Poalele Alpilor. Atmosfera se anunță tensionată, însă, între miliardarul republican și unii dintre șefii de stat și de guvern așteptați în Franța, împotriva că acesta a lansat numeroase ofensive comerciale și diplomatice. Sport acum, Liga Profesionistă de Fotbal.

0: Știrile orei 15 la radio sunt se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzi mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio.

0: South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută.
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Radiosud.ro.

Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: on Radio South.
1: Centrul comercial SUCPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: plătăm perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
3: Radio Sud.ro.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service, totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la urmă.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Metro te menține fresh în business și de 1 mai. În perioada 28 aprilie 3 mai găsești Metro Chef mici bucuri, proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
7: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
6: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
7: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
6: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
7: Ne vedem pe terasa Promenada!
8: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai active oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
9: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Radio Sud. Lângă tine mereu.
11: Radiosud.ro.

două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Cu siguranță subiectul interesează persoanele de peste 18 ani, pentru că doar de la această vârstă este permis consumul de alcool în țara noastră. Iar mitul nostru de astăzi, pe care vreau să-l scuturăm bine de tot să vedem dacă are vreo urmă de adevăr în el, este următorul. Consumul de alcool implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate? Aceasta o să fie dezbaterea în prima parte a emisiunii, iar în partea a doua o să discutăm dacă lactatele cu conținut scăzut de grăsimi sunt sănătoase sau nu. Să începem atunci. Consumul de alcool implică un risc cancerigen crescut indiferent de cantitate sau există cantități considerate sigure de alcool? Este bine cunoscut faptul că alcoolul consumat cronic și în cantități mari reprezintă un obicei dăunător și în prezent sunt cunoscute peste 200 de afecțiuni cauzate de acesta, de la ciroză alcoolică, boli cardiovasculare, demență timpurie și fără doar și poate chiar și diferite tipuri de cancer. Prin urmare, alcoolul reprezintă un factor de risc cancerigen ce poate fi prevenit, asemenea fumatului sau obezității morbide. Dar oare contează cantitatea sau nu există o cantitate sigură ce poate fi consumată? Din punct de vedere statistic, România este una dintre țările cu un nivel înalt al consumului ocazional de alcool, motiv pentru care este bine să existe cât mai multă informare despre acest subiect, cu scopul reducerii impactului negativ al acestui fapt. Conform datelor Organizației Mondiale ale Sănătății pentru anul 2016, deja suntem în 2022, dar acestea sunt cele mai recente date disponibile și sunt relevante totuși, pentru că ne ajută să ne formăm o idee. 1,3% din populația României în vârstă de peste 15 ani este dependentă de alcool. Dintre aceștia, 2% sunt bărbați, iar 0,6% femei. Indiferent de tipul de băutură alcoolică consumată, alcoolul crește riscul dezvoltării cancerelor orale, gâtului, laringelui, esofagului, colonului și rectului, ficatului și neoplasmului mamar la femei. După pauză, o să discutăm mai multe despre rolul alcoolului în bolile neoplazice și mecanismul prin care acționează. Dar, cum spuneam, asta după pauză. Acum ascultăm un strop de muzică bună numai la Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți. Iar mitul de astăzi este legat de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut, indiferent de cantitate. Discuția se oprise înainte de pauza de publicitate la ce cantitate de alcool putem considera ca fiind sigură. O cercetare din 2016, ce a analizat informații provenite din peste 1000 de studii, a concluzionat că numărul optim de băuturi ce poate fi consumat zilnic pentru a minimiza riscul asupra sănătății este 0. Repet, 0. Cum abstinența din punct de vedere al băuturilor alcoolice reprezintă totuși o utopie în civilizațiile moderne, ghidurile americane actualizate recomandă ca în cazul în care se decide consumarea de alcool, atunci aceasta trebuie să fie realizată cu moderație. Nu mai mult de o măsură de alcool pe zi pentru femei și 2 în cazul bărbaților. În România, prin consens, o măsură de alcool este echivalentă cu 12 grame de alcool pur. Prin urmare, o doză de bere de 330 de ml și o alcoolemie de 4% conține 1,1 unități de alcool. Cum de multe ori consumul de alcool este însoțit de fumat, riscul de a dezvolta cancere ale cavității orale, faringelui, laringelui și esofagului este mai ridicat, comparativ cu persoanele care fie doar fumează, fie doar consumă băuturi alcoolice. Deci răspunsul dezbaterii legate de consumul de alcool și dacă acesta implică un risc cancerigen crescut indiferent de cantitate, este bazat pe 2 idei. 1. Moderația este cheia și 2. Nu s-a determinat până în prezent o cantitate de alcool care poate fi considerată sigură pentru sănătate. La finalul acestei prime părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, am pentru voi 2 informații numerice, dacă pot să le numesc așa. Prima ar fi 6 minute. De atât are nevoie creierul uman pentru a începe să reacționeze la alcool. Deci, porniți cronometrele. Și a doua informație, 67,5% este alcoolemia celei mai tari beri din lume. Impresionant, nu? Aceasta a fost prima parte a emisiunii. După pauză, o să dezbatem mitul dacă lactatele cu conținut scăzut de grăsimi sunt sănătoase sau nu. Revenim!

a doua parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, în care discutăm mitul despre lactatele cu conținut scăzut de grăsimi. Sunt sănătoase sau nu? Dezbaterea dacă lactatele cu conținut scăzut în grăsimi sunt mai sănătoase decât cele cu conținut normal sau ridicat de grăsimi este încă în desfășurare. Din ce în ce mai multe alimente prezintă formule modificate, astfel încât să conțină o cantitate cât mai redusă de grăsimi, lucru promovat ca fiind un avantaj al produselor, un atu pentru sănătate. Provocarea constă în faptul că nu există un răspuns general valabil, ci unul adaptat la individ. Există mai mulți factori în joc, inclusiv de ordin genetic, probleme de sănătate, preferințele gustative, capacitatea de a respecta o dietă și chiar tipul mâncării în sine. Prin urmare, haideți să vedem ce sunt lactatele sărace în grăsimi. Laptele și produsele lactate sunt bogate în substanțe nutritive, oferind o sursă excelentă de calciu alimentar și sunt îmbogățite cu vitamina D pentru a stimula absorbția calciului. Ele reprezintă o sursă de proteine ușor digerabile și conțin potasiu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina B2 și vitamina B12. Produsele lactate sunt disponibile sub formă de produse cu conținut ridicat de grăsimi, cu conținut redus de grăsimi și fără grăsimi. Toate aceste lactate au aceleași substanțe nutritive, indiferent dacă ele conțin 4% grăsimi, considerat conținut ridicat de grăsimi, au conținut redus de grăsimi, aproximativ 1-2% grăsime, sau sunt fără grăsimi, 0-0,2% grăsimi. În perioada anilor 1980, conținutul de grăsime al alimentelor a intrat în colimatorul public, iar produsele cu conținut scăzut de grăsimi sau chiar fără grăsimi au devenit alimente recomandate pentru cei care doreau sau aveau nevoie de un regim dietetic. Îndepărtarea grăsimii din lactate nu reduce substanțele nutritive benefice per porție de produs, inclusiv aportul de calciu, vitamina D și potasiu. Prin urmare, sunt sănătoase lactatele sărace în grăsimi? Aflăm răspunsul imediat după pauză, atunci când adevărul și mituri despre sănătate se întoarce.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

bine ai venit la Adevărul și Mituri despre sănătate, să discutăm despre lactate și sănătate. Avem și o rimă. Legătura demonstrată din punct de vedere științific dintre grăsimile saturate, colesterol și bolile cardiovasculare au contribuit la recomandarea produselor lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Totuși, dovezile emergente arată că alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi au o asociere neutră sau, în unele studii, chiar inversă, cu rezultate cardiometabolice negative asupra sănătății, inclusiv în cazul bolilor cardiovasculare aterosclerotice, diabetului de tip 2 și factorilor de risc asociați. Astfel, deși lactatele cu conținut scăzut de grăsimi reprezintă o recomandare practică, superioritatea acestora în comparație cu lactatele cu conținut ridicat de grăsimi nu este în mod evident susținute rezultatele studiilor prospective de cohortă sau de cele intervenționale recente. În prezent, experții în nutriție sunt în mare parte de acord cu grăsimile din dietă. Ia să vedem care sunt recomandările ghidurilor. Cele din Marea Britanie recomandă în continuare alegerea laptelui, brânzeturilor și iaurtului cu conținut scăzut de grăsimi. În 2019, o fundație a recomandat consumul de lapte cu conținut obișnuit de grăsimi, la fel și pentru brânză și iaurt, dar și produse cu conținut redus de grăsimi de alt tip. Acest lucru se îndepărtează de sfaturile anterioare care recomandau lactate cu conținut redus de grăsimi atunci când vine vorba de sănătatea inimii. Australian Heart Foundation și-a actualizat poziția, publicând o nouă declarație privind produsele lactate, care încurajează oamenii să mănânce alimente lactate, cum ar fi lapte, brânză, iaurt, ca gustări sănătoase. De asemenea, concluzionează că persoanele cu colesterol ridicat ar trebui să utilizeze lactate cu conținut scăzut de grăsimi. Nu există totuși suficiente dovezi care să indice că toate persoanele ar trebui să urmeze aceste recomandări. Această îndrumare se referă numai la lapte, brânză și iaurt și nu la unt sau smântână, care sunt încă alimente ce se consumă doar în cantități mici și ocazional. Dar haideți să vedem ce zic studiile despre lactate și conținutul acestora de grăsimi în raport cu sănătatea umană. Aflăm răspunsul, dar concluzia acestei dezbateri o aflăm abia după pauză.

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să vedem ce spun studiile despre lactatele cu conținut scăzut de grăsimi. Sunt sănătoase sau nu prea? O analiză a mai multor studii observaționale, publicată în 2013, a încercat să stabilească dacă există o relație între lactatele bogate în grăsimi, obezitate și bolile cardiometabolice. Concluzia a fost că dovezile observaționale nu susțin ipoteza conform cărei alimentele lactate cu conținut ridicat de grăsimi contribuie la obezitate sau risc cardiometabolic. Aceste constatări pot oferi o justificare pentru cercetările viitoare în ceea ce privește proprietățile bioactive ale grăsimii lactate și impactul practicilor de hrănire a bovinelor asupra grăsimii lactate și implicit asupra sănătății consumatorilor. În 2017, un studiu realizat pe aproximativ 80.000 de indivizi a concluzionat că dacă o persoană consumă cel puțin 3 porții de lactate cu conținut scăzut de grăsimi pe zi, aceasta va prezenta un risc mai mare de a dezvolta boala Parkinson în comparație cu un consum mai puțin de o porție pe zi. De reținut este faptul că riscul de a dezvolta Parkinson este totuși în continuare unul extrem de scăzut. Iată că am ajuns și la concluzii. Pe scurt, totalitatea dovezilor provenite din meta-analize nu sugerează efecte nocive ale consumului de lactate cu conținut obișnuit de grăsimi asupra rezultatelor bolii cardiometabolice și a factorilor de risc asociați. Mai mult, unele rezultate sugerează că alimentele lactate fermentate, cum ar fi iaurtul și brânza, cu conținut ridicat de grăsimi, pot conferi un anumit grad de protecție împotriva bolilor cardiovasculare și diabetului zaharat de tip 2. Și acum, două informații super interesante despre lapte. Prima ar fi că laptele conține aproximativ 87% apă, care este incoloră, știm cu toții. Dar grăsimea și proteinele din lapte, în special caseina, reflectă lumina la diferite lungimi de undă și de aceea percepem laptele ca fiind alb. Iar a doua informație, grecii antici, romanii, egipteni, indienii, dar și alte popoare și civilizații au privit laptele ca fiind mâncare de la zei și, prin urmare, prețuiau importanța laptelui. Cam atât pentru astăzi. Sănătate de la Farmacii Specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Soare, plajă și foarte multă mare, de Cornelia Funche. Frații mai mici. Frații mai mici sunt ceva minunat. Când te hârjonești cu ei în pat, sau când îi gâdil pe ceafa lor micuță și dolofană, sau când râzi te prăpădești în felul în care spun malmeladă sau ceva asemănător. Dar să ai grijă de ei este o treabă extrem de obositoare. Mai ales când te afli pe o plajă plină de lume și când ai vrea mai degrabă să construiești un castel de nisip, în loc să fii nevoit să-l scoți mereu din apă pe frățiorul mai mic. Lui Max, frățiorul Anei, era cam frică de mare. Totuși fugea mereu spre ea. De obicei, mult prea repede și prea departe. Când marea era liniștită și fără valuri, își cânta singur, cu voce tare. Dar când valurile îl izbeau pe burtică, le certa și dădea cu pumn din apă. Se lua la întrecere cu marea și, când ajungea iarăși pe nisipul cald, striga gâfâind:
4: Am învins! Te-am întrecut, mare nesuferită!
3: Era ceva lipsit de noi, mă, dar foarte distractiv pentru Ana, care avea deja 8 ani și știa foarte bine să înnoate.
4: Știu și eu să înnot, a spus Max când Ana l-a luat de mână și a pornit cu el prin apă.
3: Bineînțeles că nu știa, dar era vai și amar dacă Ana ar fi spus asta. Atunci Max își smulgea furios mâna din strânsoarea ei și pleca singur mai departe. Ana era îngrozită de ideea că Max ar putea să se împiedice, să cadă și să se unece. Acest lucru se petrecea cel puțin o dată pe zi și, cu toate că de obicei Ana îl ridica imediat la loc în picioare, Max urla de fiecare dată ca din gură de șarpe. Iar mama se ridica de pe prosopul de plajă și îi striga Anei să aibă grijă de el mai bine. Dar cum putea ea să facă asta cu un frate care se înfuria așa de repede și care credea că este mai puternic și mai iute decât toată marea aceea uriașă? Într-o zi, pe când mama se bronza la soare, Ana și Max au construit cel mai grozav castel de nisip care a existat vreodată. Ana s-a gândit atunci că ar trebui neapărat ca pe vârful acestuia să se afle un stâlp de stea. Așa că l-a rugat pe Max să păsească el castelul și în niciun caz să nu plece de acolo și a pornit să caute un băț rămas de la înghețată. De obicei, pe plajă erau împrăștiate o grămadă de astfel de bețe. Dar de data asta, ca prin farmec, nu se vedea nici măcar unul. A tot căutat, de fapt, a căutat un pic cam prea mult. În orice caz, atunci când s-a întors la castel, Max dispăruse. Ana s-a speriat așa de tare încât i s-a tăiat respirația. Mai întâi s-a gândit să o trezească imediat pe mama. Dar apoi a observat că urmele de pași micuți pe care le cunoștea atât de bine nu se îndreptau spre apă, ci urcau de pe plajă spre chioșcul cu înghețată. Așa că Ana a lăsat-o pe mama să se bronzeze mai departe și a luat-o la fugă.
4: Bondocel!
3: Strigă ea.
4: Maxi! Puișorule!
3: Dar nu vedea decât umbrele de soare și adulții printre care trebuia să-și facă loc.
4: De ce este așa de mititel?
3: Se gândea Ana disperată.
4: Cum aș putea să-l găsesc aici?
3: Își simțea mâinile îngrozitor de goale, fără degețelele grăsuțe ale lui Max. Dacă i-ar fi aruncat acum nisip în păr sau i-ar fi șterpelit ciocolata, nu s-ar fi supărat deloc.
4: Maxi!
3: A strigat atât de tare încât toți s-au întors să se uite la ea. Și apoi, deodată, l-a văzut. Mititel și pierdut se ghemuise la intrarea în magazin și plângea, frecându-se la ochi cu mâinile pline de nisip. Ana sărea peste picioare date cu cremă, sacoșe de plajă și prosoape goale, alergând spre el și s-a înțepat la picior în mânerul unei umbrele de soare. Apoi l-a strâns în brațe pe frățiorul ei atât de tare încât aproape i-a tăiat respirația.
4: N-am putut să-mi cumpăr înghețată!
3: Suspina el și își freca nasucul mucos de umărul ei.
4: Nu am putut să le dau banul!
3: Și o iartă Anei o monedă mică pe care o strângea în mânuță. Sigur că nu ar fi fost de ajuns ca să cumpere înghețată.
4: Maxi, a spus Ana cu cea mai severă voce posibilă. Nu ai voie să pleci așa de unul singur. Dacă te fură cineva, sau dă o mașină peste tine.
3: Max s-a uitat la ea jignit.
4: Dar sunt deja băia mare,
3: s-a
4: a smiorcăit el, ștergându-se la nas. Atunci Ana l-a mai strâns odată tare în brațe și i-a spus: Hai, Maxi, acum mergem înapoi la mama și o să o întreb dacă ne-a înghețată, da?
5: Poți să o întreb tu?
4: A spus Max împăciuitor. Dar Ana era de altă părere. Nu, nu, tu trebuie să-i ceri, căci la asta sunt buni frații mai mici. Părinților le vine greu să...
6: Radius, fabricat în Craiova. Your local news. Your music. Your radio.

déjà oublié le temps des malentendus et le temps perdu.

je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Aurel Vlaicu, pionier al aviației românești. Zborul prin aer i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri. Mitologia ne-l prezintă pe Icar, eroul care și-a construit aripi asemănătoare cu ale păsărilor din pene și ceară. Și Biblia descrie un aparat de zbor care ne duce cu gândul la navele cosmice. Prin anul 200 înainte de Hristos au fost realizate în China niște zmee care puteau ridica un om în aer. Unul dintre temerari a fost chiar prințul Ioan Huan Tu. Celebrul Leonardo da Vinci a schițat un aparat de zbor cu aripi și chiar unul asemănător ca principiu cu elicopterele de azi. În acest domeniu al zborului cu un aparat mai greu decât aerul, românii și-au adus numeroase contribuții. Unul dintre acești români a fost Aurel Vlaicu. Aurel Vlaicu s-a născut la data de 6 noiembrie 1882 în localitatea Binținți, situată între Orăștie și Sebeș, în familia cu 8 copii a primarului Dumitru Vlaicu. Aurel era cel mai mare, dar și cel mai îndemânatic. Își construise în jura casei un adevărat atelier mecanic. Privea la zborul zmeelor de hârtie manevrate de copiii din sat și le explica fraților și prietenilor cum va arăta mașina de zburat pe care o va construi el. După absolvirea școlii primare din satul natal, este înscris la liceul reformat din Orăștie, unde s-a remarcat pentru aptitudinile sale tehnice. Repara ceasurile profesorilor, dar a conceput și o mașină de treierat. Și a continuat studiile liceale la Sibiu, unde a fost coleg cu Octavian Goga. Aici a inventat o turbină preluată de fabrica Rieger pentru a fi produsă în serie. În 1902, după terminarea liceului, s-a înscris la Școala Politehnică din Budapesta, iar după un an, în 1903, s-a transferat la Școala Politehnică din München, deoarece aici disciplinele mecanice erau tratate mai bine. Ca student, a construit modelul primei mașini de zburat care a rămas în laboratorul școlii. A obținut diploma de inginer în 1907, apoi a fost concentrat la o unitate de submarine din Marea Adriatică, care aparținea de Marina Austro-Ungară. În 1908 s-a angajat ca inginer la fabrica de motoare Opel din Rüsselsheim, cu intenția de a construi un motor pentru mașina de zburat pe care o visa din copilărie. Conducerea fabricii i-a pus mai multe condiții pe care Aurel Vlaicu nu le-a putut accepta, așa că în 1909 s-a reîntors acasă. Ajutat financiar de tatăl său, Dumitru Vlaicu, de frați, dar și de alți prieteni, reușește să construiască un planor pe care l-a încercat pe pășuna din satul Binținți. L-a botezat Gândacul. Mai mult, într-una dintre probe, a urcat-o un planor și pe sora lui, Valeria, o premieră mondială, prima femeie care a zburat cu un planor. Demonstrațiile de zbor cu planorul au continuat la Sibiu și Brașov. Încurajat de aceste rezultate și sprijinit de mai multe oficialități, printre care și Spiru Haret, ministrul învățământului la vremea aceea, a venit în 1910 la București, unde a construit la arsenalul armatei din dealul Spirii avionul Vlaicu 1, echipat cu două elice coaxiale contrarotative. La alegerea motorului rotativ Gnome de 50 de cai putere, fabricat în Franța, s-a sfătuit și cu Traian Vuia. A obținut brevetul de invenție românesc RO-2258 pentru mașină de zburat cu un corp în formă de săgeată. În data de 17 iunie 1910, Aurel Vlaicu face o probă de zbor pe terenul de la Cotroce. Iată ce spune inventatorul după circa un an de la acest zbor. Citez. Bucuria cea mare, însă, am simțit-o când am zburat pentru prima oară la Cotroceni. Nu m-am ridicat atunci mai sus de 4 metri. Cu toate acestea, nici alpii nu mi-i închipuiam mai înalți ca înălțimea la care mă ridicasem eu, fiindcă 4 metri erau atunci pentru mine un record formidabil, un record care îmi consacra mașina. Zburasem și asta era principalul. Am încheiat citatul. A zburat atunci numai 50 de metri. Această zi, 17 iunie, a fost importantă pentru Aurel Vlaicu. Această zi, 17 iunie, este importantă pentru aviația din România. Aurel Vlaicu a învățat singur să zboare. Aurel Vlaicu și-a încercat în zbor propriul avion. Istoria aviației românești începe cu Aurel Vlaicu. Ziua de 17 iunie a devenit ziua aviației române. Aurel Vlaicu a zburat cu aparatul său între Slatina și Piatra Olt pentru a duce un ordin de luptă în cadrul manevrelor militare organizate de Armata Română. Acesta a fost primul avion folosit de Armata Română. Prin această operațiune, România este a doua țară din lume care a folosit un avion pentru manevre militare. În 1911 a construit mașina de zbor Vlaicu 2, având îmbunătățiri substanțiale față de primul model, cu care a făcut demonstrații la Blaj, pe Câmpia Libertății, apoi la Sibiu și la Brașov. Cu această ocazie a atins viteza de 90 de km pe oră și plafonul de înălțime de 1000 de metri. Cu același aparat, Vlaicu 2 a participat în 1912 la un concurs în Austria, unde a obținut premiul întâi în proba de aruncare la țintă. La acest concurs au participat 40 de piloți din 7 țări, printre care și renumitul pilot francez Roland Garros. Iată ce scria presa vremii. Citez. Minunate și curajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu pe un aeroplan original, construit chiar de zburător, cu două elici, între care șade aviatorul. De câte ori se răsucea mașina aceasta în loc, se părea că vine peste cap. Lumea răsplătea pe român cu ovații furtunoase, aclamându-l cu entuziasm de neînchipuit. Am încheiat citatul. Cu același aparat a participat în vara anului 1913 la al doilea război balcanic pentru misiuni de observație aeriană. A vrut ca experiența acumulată să o folosească pentru a construi un nou aparat numit Vlaicu 3, care avea întreaga structură din metal și cu care voia să traverseze Carpații. Inițial, a vrut să facă acest zbor în august 1913 pentru a participa la festivitățile organizate de Asociația Transilvaneană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, ASTRA, la Orăștie, dar a considerat că aparatul Vlaicu 2 este destul de uzat și a amânat decolarea până la finalizarea noului său aeroplan Vlaicu 3. Între timp și alți piloți și-au anunțat intenția de a face în premieră zborul de traversare a Carpaților. În aceste condiții s-a decis să zboare cu vechiul aparat, așa că în data de 13 septembrie 1913 decolează din București. Se oprește la Ploiești pentru alimentarea aeroplanului și decolează spre Brașov. Nu a mai ajuns. În apropiere de Câmpina, la marginea comunei Brănești, avionul se prăbușește, iar constructorul său își pierde viața. Trupul neînsuflețit a fost expus în capela Spitalului Militar din București, unde mii de bucureșteni i-au adus un ultim omagiu. Trista veste a ajuns și la orăștie, a doua zi, în 14 septembrie, iar serbările Astrei, la care voia să ajungă Aurel Vlaicu, s-au transformat într-o tristă adunare funebră. Aurel Vlaicu este înmormântat în cimitirul Belu din București. Iată ce scria în acele zile Nicolae Iorga. Citez. Vlaicu a murit. Cu aripele ultimului său zbor, i s-a frâns și viața. Voința cea nebiruită s-a pierdut. Vor fi uitați bărbați politici, vor fi uitați scriitori de renume. Pe el însă nu-l vom uita. Oricând îndrăzneala omenească va smulge aiurea succese strălucite naturii învinse, nu vom privi cu invidie pe acel învingător, ci vom zice cu mândrie: și noi l-am avut pe Vlaicu. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a consolida cultura recunoașterii valorilor de lângă noi. Ei bine, recunoașterea de care se bucură Aurel Vlaicu este un exemplu de bune practici. Localitatea în care s-a născut se numește Aurel Vlaicu. În localitatea natală funcționează un muzeu și o expoziție memorială. Pe clădirea muzeu este amplasată o placă pe care, printre altele, este scris, citez: în această casă românească s-a născut la 1882 cel din tâi zburător al Ardealului, Aurel Vlaicu, biruitorul văzduhurilor prin aeroplanul care era propria lui invenție și construcție. Am încheiat citatul. O stradă din Craiova poartă numele Aurel Vlaicu. Câte o stradă din București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Iași poartă numele Aurel Vlaicu. Liceul din Orăștie poartă numele Aurel Vlaicu. Licee din Arad, Breaza, Baia Mare, București, Cluj-Napoca, Galați poartă numele Aurel Vlaicu. Școala de aviație de la Buzău poartă numele Aurel Vlaicu. Liceul de aviație de la Băneasa poartă numele Aurel Vlaicu. Este membru post-mortem al Academiei Române. La finalul acestui episod vă recomand să citiți romanul Maestorașul Aurel, ucenicul lui Dumnezeu, cronica vremii și vieții lui, scris de Victor Ion Popa și tipărit în 1939. O să-l descoperiți pe omul Aurel Vlaicu. Vă sugerez ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să faceți o plimbare pe strada Aurel Vlaicu din Craiova. Plecați din fața liceului Traian Vuia din Craiova, situat pe strada Rovinari. Mergeți pe strada Rovinari până la intersecția cu strada General Magheru, apoi coborâți până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu, care urcă lin spre cartierul Valea Roșie, printre blocurile botezate cu litera T și respectiv litera U. În spatele acestora se ghicește clădirea grădiniței numărul 42. După urcuș, strada Aurel Vlaicu ajunge în strada Vântului, așa cum omul Aurel Vlaicu s-a desprins de pământ pentru a-și găsi libertatea spiritului în zările nesfârșite ale aerului. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndreloare.
4: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funche. Frații mai mici. Frații mai mici sunt ceva minunat. Când te hârjonești cu ei în pat, sau când îi gâdil pe ceafa lor micuță și dolofană, sau când râzi te prăpădești în felul în care spun malmeladă sau ceva asemănător. Dar să ai grijă de ei este o treabă extrem de obositoare. Mai ales când te afli pe o plajă plină de lume și când ai vrea mai degrabă să construiești un castel de nisip, în loc să fii nevoit să-l scoți mereu din apă pe frățiorul mai mic. Lui Max, frățiorul Anei, era cam frică de mare. Totuși fugea mereu spre ea. De obicei, mult prea repede și prea departe. Când marea era liniștită și fără valuri, își cânta singur, cu voce tare. Dar când valurile îl izbeau pe burtică, le certa și dădea cu pumn din apă. Se lua la întrecere cu marea și, când ajungea iarăși pe nisipul cald, striga gâfâind:
5: Am învins! Te-am întrecut, mare nesuferită!
4: Era ceva lipsit de noimă, dar foarte distractiv pentru Ana, care avea deja 8 ani și știa foarte bine să înnoate.
5: Știu și eu să înnot, a spus Max când Ana l-a luat de mână și a pornit cu el prin apă.
4: Bineînțeles că nu știa, dar era vai și amar dacă Ana ar fi spus asta. Atunci Max își smulgea furios mâna din strânsoarea ei și pleca singur mai departe. Ana era îngrozită de ideea că Max ar putea să se împiedice, să cadă și să se unece. Acest lucru se petrecea cel puțin o dată pe zi și, cu toate că de obicei Ana îl ridica imediat la loc în picioare, Max urla de fiecare dată ca din gură de șarpe. Iar mama se ridica de pe prosopul de plajă și îi striga Anei să aibă grijă de el mai bine. Dar cum putea ea să facă asta cu un frate care se înfuria așa de repede și care credea că este mai puternic și mai iute decât toată marea aceea uriașă? Într-o zi, pe când mama se bronza la soare, Ana și Max au construit cel mai grozav castel de nisip care a existat vreodată. Ana s-a gândit atunci că ar trebui neapărat ca pe vârful acestuia să se afle un stâlp de steag. Așa că l-a rugat pe Max să păzească el castelul și în niciun caz să nu plece de acolo și a pornit să caute un băț rămas de la înghețată. De obicei, pe plajă erau împrăștiate o grămadă de astfel de bețe. Dar de data asta, ca prin farmec, nu se vedea nici măcar unul. A tot căutat, de fapt, a căutat un pic cam prea mult. În orice caz, atunci când s-a întors la castel, Max dispăruse. Ana s-a speriat așa de tare încât i s-a tăiat respirația. Mai întâi s-a gândit să o trezească imediat pe mama. Dar apoi a observat că urmele de pași micuți pe care le cunoștea atât de bine nu se îndreptau spre apă, ci urcau de pe plajă spre chioșcul cu înghețată. Așa că Ana a lăsat-o pe mama să se bronzeze mai departe și a luat-o la fugă.
5: Bondocel!
4: Striga ea.
5: Maxi! Puișorule!
4: Dar nu vedea decât umbrele de soare și adulții printre care trebuia să-și facă loc.
5: De ce este așa de mititel?
4: Se gândea Ana disperată.
5: Cum aș putea să-l găsesc aici?
4: Își simțea mâinile îngrozitor de goale, fără degețelele grăsuțe ale lui Max. Dacă i-ar fi aruncat acum nisip în păr sau i-ar fi șterpelit ciocolata, nu s-ar fi supărat deloc.
5: Maxi!
4: A strigat atât de tare încât toți s-au întors să se uite la ea. Și apoi, deodată, l-a văzut. Mititel și pierdut se ghemuise la intrarea în magazin și plângea, frecându-se la ochi cu mâinile pline de nisip. Ana sărea peste picioare date cu cremă, sacoșe de plajă și posoape goale, alergând spre el și s-a înțepat la picior în mânerul unei umbrele de soare. Apoi l-a strâns în brațe pe frățiorul ei atât de tare încât aproape i-a tăiat respirația.
5: N-am putut să-mi cumpăr înghețată!
4: Suspina el și își freca năsucul mucos de umărul ei.
5: Nu am putut să le dau banul!
4: Și îi iartă Anei o monedă mică pe care o strângea în mânuță. Sigur că nu ar fi fost de ajuns ca să cumpere înghețată.
5: Maxi, a spus Ana cu cea mai severă voce posibilă. Nu ai voie să pleci așa de unul singur. Dacă te fură cineva sau dă o mașină peste tine.
4: Max s-a uitat la ea jignit.
5: Dar sunt deja pe
0: mare!"
5: s-a smiorcăit el, ștergându-se la nas. Atunci Ana l-a mai strâns odată tare în brațe și i-a spus: "Hai, Maxi, acum mergem înapoi la mama și o să o întreb dacă ne-a înghețată, da?"
0: "Poți să o întreb tu?"
5: a spus Max împăciuitor. Dar Ana era de altă părere. "Nu, nu, tu trebuie să-i ceri, căci la asta sunt buni frații mai mici. Părinților le vine greu să..."
6: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: It's just too